A ti boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? O, šit, jera bruka.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Dobili ste vdek za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo. Bolezen norih ljudi, ki jedo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste vdek za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Mrazom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

radio hipi. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junak iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi pet obrazov. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtejde sem to, kar pozabimo, kar pozabimo.

Da er det blå ampak. Ja, glad spet eller brønt. Kokke på ura. 11. Kje?

Vsako delo je časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, vse veš.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem ti preveč usladna?

Star 80-ih, da mi se zmerem čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Listen up, I got a story to tell. John the Baptist wore wild minks, strewn about the room with a swoon and a wink.

Je to krvosmrt.

zvoniki nad krošnami u parku s godbami žabih mlak koraki vrtnih

certain way.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

bed sit.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za

ženu par let. Mati delala je v muri, od 15 leta dale. Uča delo je v tiskarni, ne smo imeli čuda pare. Ne smo imeli niti nulo, pač tak za mesto v mesec. Se je živo dale guro, no v glavnem.

Flash mob, performativni dogodek, mehki terorizem, gverilska akcija, propaganda in še kaj. Flashmob je v času svojega uradnega nastanka leta 2003 še veljal za precej nedolžno, bolj ali manj neškodljivo masovno izvedbo javnega dogodka. Za njegov oris je veljalo, da gre za skupino ljudi, ki se je načrtno zbrala, da v javnem prostoru kolektivno izvede nenavadno akcijo na kakšno gibalno anomalijo. Uradni začetek te performativne forme sega torej desetletje nazaj, inicijatorski povod vse nadaljne podrazličice flashmoba pa večina pripisuje Billu Wessigu, ki se je domislil ene prvih radikalnejših tovrstnih potez. V času njegove ideje se je raba svetovnega medmrežja že temeljito ukoreninila v vsakdan, zato je uporabil medij elektronske pošte. Izmislil si je elektronski naslov, z katerega je najprej sebi, potem pa kopici prijateljev posredoval vabilo na takrat še razmeroma neznan fenomen flashmob. Ta se je razvil v fizično akcijo, v kateri so udeleženci zasedli Macy's Department Store v New Yorku in z nekakšno obsedeno repetitivnostjo povpraševali po ljubezenski preprogi. Wessigov flashmob je imel takrat namen le vnesti malo zmede v ustaljeni red v javnem prostoru in njemu pripisati širšo dimenzijo funkcionalnosti, hkrati pa tudi neko ranljivost in vsebinsko mnogoplastnost. Njegova težnja je bila eksperimentalne narave v nekem najbolj nenevarnem smislu. Na eni strani je preizkusil in uporabil velikansko moč interneta, na drugi strani pa z otroško radovednostjo čakal, kako se bo uniformirana množica odzvala na nenadni udor anonimne množice s povsem bizarno zahtevo po ljubezenski preprogi. Dogodek je bil deležen precejšnjega odziva, predvsem pa je predstavljal odskočno desko flashmoba, katerega razvoj bo brško ne trajal v neskončnost. Toda fenomen je žal dvorezen. Nekateri flashmobi sicer ostajajo na ravni zdrave kreative oziroma upora, ki se izrisujeta neagresivno, medtem ko je fleksibilna generacija jeznih mladeničev idejo pograbila drugače. Za izjemno popularen akt, zavit v formo flashmoba, veljajo množični ropi trgovin ali celo popolno sesutje določene infrastrukture. Flashmob torej na prvem mestu pogojuje visoka operativnost medmrežja, ki nudi hipno, učinkovito in nalezljivo komunikacijo ter varno virtualno zbirališče med seboj načeloma anonimnih posameznikov. Osrednji kanali informiranja so seveda Facebook, Twitter in verižna elektronska pisma. Prav v tej situaciji se skriva tudi zanimiv sociološko-psihološki odsev, ki prikaže nekakšno sprevrnjeno, vzvratno željo sodobnega človeka, da se iz otopelega virtualnega krča znova poda v realnost in to v vsej svoji psihofizični prisotnosti. Občutek, ki preveva udeležence flashmoba, je ambivalenten. Na eni strani se individum porazgubi v masovnih formacijah, a hkrati nikoli ne izgubi svoje intimne, osebne zavesti, zakaj se je dogodka udeležil, ga nekako moralno podprl. Gre tudi za splet mentalne mikrorevolucije in mikroutopije urbanega okolja. Etimologija besedne zveze flash mob temelji na povezavi med nenadnostjo, ki jo zastopa pomen bliska oziroma prebliska, in konotacijo pomankanja in kršenja osnovnih zakonov, ki jo predstavlja mob.
Nishant Shah je anatomijo flash moba povedno strnil v definicijo organizirati, zbrati, udejaniti in razbežati se. Na eni strani dober recept za skupinsko zabavno druženje, na drugi oporečna navodila za ustanovitev političnih izgredov, ki pa se v blagi različici lahko realizirajo le kot demonstracija in nadzorovani uporniški shod. Status resnobne zabave pa verjetno večini predstavlja tisto bistveno sporočilno moč, ki naj bi prioritetno osmišljevala flashmobe širom sveta. Pod žanri krovnega modela flashmoba so nepregledno razvajani. Imamo plesne, pevske, posvečene glasbenim ali filmskim ikonam, zamrznitvene, ploskajoče, skakajoče, ležeče, množične zasnubitve, tlorisne formacije znanih osebnosti oziroma parol ali simbolov, reklamne, revoltne in tako naprej v nedogled.

V nadaljevanju oddaje Teritorij teatra, v kateri pod drobnogled postavljamo javno intervencijo Flash Mob, se bomo podrobneje seznanili z nekaterimi različicami tega fenomena.

identificirajo kot politično orožje, ki naj bi zastopalo večino, na drugi strani pa za opozarjanje na človekove pravice, pravice istospolnih za namene feminizma, demokracije. Ti pa so do neke mere solipsistično naravnani. Virak Molnar je strukturiral 5 tipov flash mobov, in sicer atomizirane, interaktivne, performativne oziroma umetniške, politične in oglaševalske.

Najprej čista, nepreračunljiva forma flash moba se je poleg nepričakovanega pojava robbery mob, torej skupinskih ropov, ujela še v eno past, saj je postala tudi učinkovito orodje za oglaševanje. Idejo za svoje reklamiranje je leta 2009 pograbil T-Mobile. Prvi flash mob so organizirali v središču londonske postaje Liverpool Street Station, drugega na Trafalgar Square. Prvi je na YouTubu posledično dosegal skoraj 38 milijonov ogledov in začnemo se spraševati, kje se konča množično ozaveščanje ljudi z vrstjo flash mob in začne propaganda za lastni dobiček. No, kakorkoli obračamo, smo pač v zenitu kapitalizma, njegov pretok v umetnost in nazaj se dogaja na mnogih ravneh, ta je le ena izmed možnih variant. Propagandni, reklamni flash mobi naj nam služijo kot most k naslednji različici, kjer žrtve niso več anonimne in tako množične, kot so to potrošniki, je pa zato njihova lastnina poškodovana ali napadena skrajno neposredno. Flash mob robberies ali tako imenovani organized looting so vzniknili ne le zaradi mladostniškega upora samega po sebi, ampak tudi kot kritična opomba na nevzdržnost ekonomske krize, ki je nekatere, tudi mlade, resno in dolgoročno zaznamovala. Predvsem v Združenih državah Amerike so tovrstna dejanja postala splošno prepoznavna in prakticirana. Najbolj podli primeri se zgodijo sredi belega dne v najbolj obljudenih mestnih predelih in seveda pod nadzornimi kamerami ter bližnjim opazovanjem prodajalcev ali varnostnikov.

Ko se udeleženci zberajo v skupino, upadajo v trgovino in v najkrajšem času poberajo vse, kar se pobrati da. Ker jih je veliko, v trgovini pa se zadržujejo le kratek čas, prodajalce popolnoma zmedejo, izkozi afekt do cela razorožijo, skratka oduzamajo kakršnokoli možnost učinkovitega reagiranja in ukrepanja. Naj bo to direktna obramba ali pa klic policije. Mladi imajo na muhi cel spektr žrtev, od navadnih trafik vse do trgovin priznanih blagovnih znamk, oblačil ali drage tehnične opreme.

flashmob kot specifična estetika kolektivnih formacij, kot odtis množice, ki želi za hip spremeniti vsakdanjo rutino urbanih konvencij in prekiniti rutinirano socialno koreografijo pešcev in transporta, je v svoji osnovi neškodljiva. Njihov smoter je biti upadljiv, a ostati kvečjemu na robu mehkega terorizma. Če jih umestimo v polje avantgardnih gibanj, so tako rekoč razmeroma nedolžni, sploh če jih postavimo ob misel Andreja Bretona, ki je izjavil, da bi bil edini pravi, resnični akt avantgardne umetnosti ta, da bi se nekdo s pištolo odpravil v zelo obljudeno ulico in začel naslepo streljati okoli sebe. Nekateri teoretiki zametke flash moba datirajo v 18. stoletje, v čas industrializacije, ko so se ženske delavke s pomočjo preproste metode medsebojnega verižnega informiranja zbirale na sestankih, kjer so razglabljale o svojih problemih na delovnem mestu in kovale možne rešitve za upor proti izkoriščanju in zatiranju strani nepoštenih lastnikov, voditeljev tovarn.

spadajo tudi na področje estetike performativnih praks 60. in 70. let prejšnjega stoletja, kjer so se vrstile izpostavljene javne akcije v obliki happeningov, ulični

prostora in časa vnaša neizogibno preopraševanje javnih mest, ulic, stopnišč, prehodov, pločnikov, ki ne pripadajo nikomur. Nalagajo jim nove pomene, oblike in funkcije, hkrati pa začrtane, prostorsko zamejene lokacije, kot so vrtovi, parki, galerije in trgovske centri, deteritorializirajo. V knjigi Iznajdba vsakdanjosti Michel de Certeau med drugim pojem huje unikatno primerja z učinkom govora. Za urbani sistem je dejanje huje to, kar je govorno dejanje za jezik ali izrečene izjave. Huja je prostorska uresničitev kraja, tako kot je govorno dejanje zvočna uresničitev jezika. Pešce označi kot osnovno izkušnjo mesta, njihova telesa sledijo tankim in debelim črtam urbanega besedila, ki ga pišajo, ne da bi ga mogli prebrati.

Flashmob v svoji sporočilni heterogenosti gotovo spodbuja tudi misel o trezni, premišljeni, z vsebino napolneni intervenciji v javni prostor, ki se v okviru Desertojeve teorije zazdi kot neprilagojena beseda, včasih tudi kot kletvica sredi uglajene in spodobne urbane retorike.

0: Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
1: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!

0: Bono Vitao.
1: Radio Študent, Dolina Roš, 89,3 MHz ultra kratkih valov.

0: Ker še vedno veš, je to zgodbo o Vevrci.
1: Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali

0: ker še vedno veš je to zgodbo v Vevrci. Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali so se imele radi. Zato Pujsek se rodil, hotel biti slon, pa se je drugač skotil. Pa kaj bo zdaj naredil, ne ve niti on. Kaj še njegov fotr, ko bil je slon?
1: No pa gremo zdaj.
0: Pujsek se

0: iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako, kar radio študent?
1: Ja, tako nekako, ja.

2012. Gostiće se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012.

0: Que žúra je, oj.
1: Aj, vidi mi, ljubčka.
0: Pa daj bež, da li zjutri žena.
1: Kako ti je bilo včeri?
0: Pa daj bež s takim, ino, res, mislim.
1: A me nimaš nač rada?
0: Da je radio na študenta, na štimi, pa bejš.

Na mali petek je tako zelo težko živeti. Vse je malo težje, glede na to, da ful pričakuje že vikend in da se teden glih tok počas bliže koncu, ampak ni še čist tam, ne. Tako da, če ste danes ustali pa rekli, oh, aj lahko že vikend, verjemte, da niste edini. Tudi, če vam je zelo težko danes živeti, vstati ali pa karkoli narest, nač hudga, sej bomo skupi prišli do konca. Zdaj, že dobro, temu primerno smo tudi štartali malo bolj ležerno, danes bo en tak wheezy dan in s temu tudi priča glasbena oprema. Za glasbeno opremo pa je poskrbela Silvotova malo manj znana nečakinja Sara Plut. Pravimo, da je nenevarna, ampak ne bi jo zgledala v njeno omaro. Tehnicirala bo od medveda pobegla Maša, pred mikrofonom sem pa pobegli z Zmajskega mosta Zmajček. Lepo pozdravljeni v dopopoldanskem programu Radija Študent.

Poslušali smo Balans s komadom Vse šumi in to je čisti iskreno zelo res, ker danes ob 19. uri lahko v odprtem terminu za znanost poslušate ozvočenje cvetličnega orkestra. V Arboretum Volčji potok so pripravili en tak cvetlični orkester in s posebnimi galvanometri in algoritemskimi vmesniki so lahko elektrofiziološko dogajanje v tkivu rastlin pretvorili v zvok. Torej, lahko nekak rečemo, da res čisto vse na svetu šumi, tudi rastline. Če vas zanima, kako točno je to potekalo, kaj se je dogajalo, oziroma kaj the fuck je sploh galvanometer, no, lahko prisluhnete danes odprtemu terminu za znanost ob 19. uri in slišite kaj zanimivega. Ampak do takrat je še zelo, zelo dolgo in predtem nas čaka še veliko drugih zelo zanimivih stvari. Ob 14. uri, pardon, še prej, ob 12.30 nas čaka dobrodelna igra kvasanje. Vsak četrtek kvasamo za dobrodelne namene in tudi tokrat se družuje ta radio študent, Slovenska filantropija in pekarna Grosuplje, da pripravimo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo, torej to lahko pričakujete ob 12.30. Potem pa ob 14. uri, tokrat zares, delno informativni off program, kaj vse to danes obsega, je še malo povito v skrivnost, ampak definitivno boste zvedeli nekaj informativnega. Ob 15. uri nas čaka univerzitetni blok in ob 16.30 v mestnem napovedniku vam povemo, kam se lahko danes odpravite, če ste slučajno brez idej. Potem pa se že popoldan prevesi v večer, ob 18. uri nas kot vsak delovnik na sporedu čaka tolpa bumov. Tokrat Gregor Žibert recenzira album Morir Saltando Hese Kasla, ki je izšel pri Amuleto Discos, ja. Tok ob 18. uri. Potem pa kot že omenjeni odprti termin za znanost ob 19. uri in ob 20. lahko pričakujete Gizo the Funka in Rhyme Kicker, seveda v ustaljenem redu. Ob 21.30 Radio Network pripravljajo ponovitev Radava Tarta, znano, to zdaj že kar ene parkrat ponovljeno, ampak še vedno zelo fino prisluhniti. Radavatart Noise Opera, ki jo je pred kakim mesecem uprizoril radio študent v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu. No, tokrat pa lahko to poslušate tudi v etru. Potem pa še za nameček ob 22. uri godbeni imperializem, ki ga pripravlja Luka Zagoričnih. Tok pa za enkrat gremo malo nadaljevati z muzko.

vsakdan se zbudiš čirom na želodcu. Razjeden, bolehen in nenaspan. Staneš in se ti zvrti, ampak nadej. Je se vse umi. Pogledal gledalo tu nisi ti in tako se ti realnost razbudi in spredečaj. Klasna muska, ko hodiš. Se vse ima nosoren, ampak ko vidiš, da te ljudi gledajo, bi bil najraj prozoren. Sam sebi si to delaš. Podlive cune, čudna frizura. Med ljudmi spadeš kot spojena figura. Začneš razmišljati o njoj. Probaš se prikazati neko celostno sliko, ampak ne, ostali so samo še detajli. Njene oči, ustnice, tista njena pega. Počutek njene kože, njenega smeha. Zamotaš se s telefonom, z delom, ampak tvoj um bega. Spominjaš se svojih raz, svoje krvi. Kolik nepomembno se se počuti tiste noči. Nisem več ta, nisem več on, zamot se. Vlas je edino, kar me je spravil ven. Ustavil na noge. Prijatelom sem se rajše zmikal. Govorila si mi, da ne čutiš sreče in od takrat naprej mi je bil vsak tvoj nasmeh lažen. Kriviš sebe za njeno oddaljenost, mrzloto, njeno brezčutnost, žalost, morbidno in samopodobo. Ti si kriv, kdo drug pa. Bom gledal, kako se končuješ, zaslužaš si vse, samo mene. Zrače tvoj mi, končno, konc tih misli, strese glavo od misli. Dan preživiš v megli. Ljudje opazijo, da si utrujen. Reče, da si imel veliko dela, v resnici samo, da moraš umiriti klavljeto.

Poslušali smo Bon Iver in komad Flume, ki je bil tudi prvi, ki ga je Justin Vernon oziroma pač frontman Bon Ivera napisal za tale album For Emma Forever Ago, torej debitanski album benda Bon Iver. In napisal ga je v enem takem zelo težkem obdobju svojega življenja, glih je prebolel pljučnico, ki se je potem spremenila v mononukleozo, ali pa glih obratno je bilo, iz mononukleoze je šlo v pljučnico in potem še prebolel neko infekcijo jeter in tako naprej. Torej, res je imel veliko takih groznih zdravstvenih težav in pa še za nameček, zato ker pač je bil tako dolg bolan, so ga vrgal ven iz njegovega prejšnjega benda in potem se je tako čist poklapan vrnil nazaj v svoj rodni kraj, kjer se je zaprl v eno kolibo sredi ničesar, sredi zime in potem spisal tale fenomenalni album in pa čist vse te žalosti in trpljenja se je potem rodil For Emma Forever Ago, ki pač opeva njegovo prvo ljubezen, ampak ni to tak čist tipičen ljubezenski oziroma pač ta neuslišani ljubezenski album, ki si ga nekako predstavljamo. Vse je to bila za njega vsej metafora oziroma pač način, kako predelati vso to svojo svoje občutke stagnacije v življenju oziroma pač poraza. Ne? Tako da iz vse te žalosti smo dobili en tak zelo lep album.

Anrufmeldung.

1. februarja 1995 je Richie Edwards, kitarist in tekstopisec skupine Manic Street Preachers, izginil. Našli so neke njegove ostanke v tednu pred izginotjem je neke knjige, med drugim tudi en ruski roman podaril svojim bližnjim, potem pa so ga nekako zasledili v nekih zakotnih ulicah Velike Britanije, dokler ni potem res vsa sled za njim izginila dokončno. Kaj se je iskreno z njim zgodilo, nihče ne ve. So neke špekulacije o tem, da pač je storil samomor, kljub temu, da je v letih predtem zagotavljal, da ni oseba, ki bi se kdaj posluževala takega izhoda. Ampak iskreno tudi kljub vsem tem špekulacijam, nihče ne ve zares, kam je izginil Richie Edwards. Ne? Tudi čisto možno je, da zdaj nekje na Karibih uživa pač mirno življenje. Ne? Tako da ne vemo. Ampak to njegovo izginotje je bilo pač famozno. Takrat so pač vsi pisali o tem in tudi pač več knjig in zapisal je spet špekulacijo o tem, kaj se je z njim zgodilo. Je bilo pa to zadnjič, ko je lahko nekdo, torej leta 95 oziroma v 90-ih, ko je nekdo lahko tako izginil, pač, da ga samo ni bilo in da potem noben več ni slišal zanj. Danes, glede na to, koliko imamo zasejane ulice s temi kamerami in da pač, da je absolutno vsak naš korak pod nadzorom in da je zelo težko uiti kakršnimkoli sled, pač zelo težko pustiti, ne pustiti kakršnokoli sled za sabo, je mogoče Richie Edwards eden tistih, ki je še ušel, ko je lahko, ne. Ampak o tem, zakaj danes ne moremo več pač potegniti enega Richieja Edwardsa in pač izpeljati svojega lastnega pobega, bomo danes malo razglabljali, do takrat pa še malo muske.

razlog, zakaj je tudi Richard Edwardsova izginotje tak fenomen potem ratal in zakaj so vsi pisali o tem, je zato, ker preden je izginil, je pač imel neke take čudne podvige, oziroma vse tisto, kar je potem javnost smatrala za nenavadno, preden je izginil. Ne? Med drugim tudi to, da je svojim bližnjim podarjal knjige, ki jih je prebral, oziroma tudi svoji bivši punci Joe je podaril zavoj knjig, med drugim je bila noter tudi kopija dramske igre Ekus, ki je tako zanimiva, če pač vsem temu kontekstu izginotja, ne, da je pač prav ta drama bila noter, ker ta drama pripoveduje o enemu mlademu človeku, ki vidi Boga v konjih in potem tudi zaradi tega blazni in iztakne oči pač enemu konju, za katerega trdi, da se je pogovarjal z njim v obliki Boga. No. Tako da, take stvari, ne, poleg tega, da je eni drugi kolegici predal eno drugo knjigo in pač ji rekel, da naj potem, ko pač on gre, prebere uvodni paragraf in pač ta uvodni paragraf v tej knjigi je govoril o tem, kako je avtor te knjige najprej obiskal neko tako bolnišnico, torej psihiatrično bolnišnico, preden je potem izginil zavedno in ga niso več najdli. In ta roman je potem nekak bil interpretiran kot da Edwards nekak poskuša povedati, pač kaj se bo z njim zgodilo, ne, in pač tukaj tudi bazira pač vsa ta teorija, da on ni nekakor naredil samomora, ampak da je potem šel nekam najlepše, ne. To so seveda spet špekulacije ali pa pobožne želje, nikoli ne bomo vedeli, ampak moramo pa reči, da ja, zgodba je zanimiva, mislim, pač ne moreš obrniti nikakor, da ne bi rekel, da to pač ni zanimivo, glede na to, da je bil to pač načitan človek in pač inteligenten in način, kako pač se je poslovil od sveta, je bil tudi zelo iskreno intriganten. No.

Nicholas Jar je bil tole s komadom Variations. In če se malo pomenimo o tej pač dramski igri, ta Equus, ki je leta 1973, ki ga je leta 1973 napisal Peter Schaefer, gre za tako eno tako zelo misteriozno oziroma tako mistično dramo. Pripoveduje o mlademu Alanu Strangu, ki je z kavljem oslepil 6 konj, zato ker je pač v njih videl Boga. Ne? In pride ta Alan Strang, 17-letni, pride v pisarno psihoterapeuta Martina Disarta, ki ga poskuša pozdraviti. Ne? In ob koncu te igre nekak Disart mal tehta med tem, ali bi pač tega fanta sploh pozdravil, zato ker pač skozi terapijo je ugotovil, da ta Alan vidi tok velik, tok močno, oziroma da svet doživlja na tak globok način in pač vidi nekak lepoto povsod, kamor gre, da ga pač to samo preobremenjuje. In zaradi tega tudi potem takrat, ko pač on vidi pač te nekak boga v konjih, ne, ga to preobremeni, pač se ustraši in pač zaradi tega naredi to grozovito dejanje. In Disart se nekako spopada s tem, da če pozdravi tega fanta, ne, če popravi to njegovo pač antisocialno vedenje, potem tudi uniči pač to njegovo doživljanje sveta. On mu oduzame to možnost, da vidi svet na en tak zelo unikaten, zelo globok način, ki ga pač vsi ostali, vključno s Disartom samim, pač ne zaznavamo. In tako, ne moreš biti čist ravnodušen takrat, ko prebereš to dramsko igro, iskreno zelo priporočamo v branje ali pa v ogled, ampak definitivno bolj v branje, ker boste pač prej lahko prebrali, kot pa videli to uprizorjeno, ker se nekako točno to, pač konstantno pač sploh, če ste taki bolj ateistične narave, da pač ne verjamete v pač tako neke višje sile, kar je absolutno totalno v redu, nič proti temu. Nekako je to vpogled v to, kako ljudje, ki so verni, ampak tako res pristno verni, ne religiozni, vidijo svet. Ne? In pač je nekaj lepega v tem, no? Kljub temu, da potem to mogoče vodi v neke take ne tako lepa dejanja.

Minor Threat je bil tole s komadom. Kaj pa je bilo? Minor Threat in Reverb, ne, se hitam, s komadom Out of Step. Minor Threat so bili ameriški hardcore punkovci iz tam nekje 80-ih prejšnjega stoletja in so bili tudi zelo pomembni na področju straight edge movementa in straight edge so bili pač, so še vedno, no, punkeri, ki ne pijejo, se ne drogirajo in so seveda straight edge. To, ta pač movement, ne, je potem je nastal na bazi ene pesmi, ki so jo Minor Threat naredil, coincidentally, oziroma ironično se tudi imenuje Straight Edge in potem je pač ono tako zagnala to celotno dejanje. Tako da, lej, naredil so, kljub temu, da so bili skupaj kaj samo ene tri leta, ja, tri leta in potem so razpadali, ampak naredil toliko velik za punk sceno, mislim, koliko zanimivo.

Vagina Corporation iz Makedonije in njihov komad Lažov. In če se mi lažemo glede tega, kaj je danes na glasbeni opremi, ne, se ne, kaj govorim, kar neki. No, ne bomo se pa lagali seveda v igri kvasanje čez približno 5 minut v Etru Radio Študent, torej ob 12.30, lahko pričakujete dobrodelno igro kvasanje. Vsak četrtek, ko samo za dobrodelne namene v sodelovanju z slovensko filantropijo in pekarno Grosuplje bomo kvasali za dobrodelne namene, no, tako da se lahko upnete čez približno 5 minut.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Kot vsak četrtek sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrsten kruh, slovenska filantropija pa na to ta kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In seveda, da bi se speklo dovolj kruha, a ne, je to zato potreben tudi kvas. Zato v poletnem času pomagamo špikeri, Radio Študent, ki moramo improvizirati oziroma kvasati, a ne, na izbran tema. Tokrat sta bili temi na voljo DIY ali pa gastronomija in preko Instagrama Radio Študent ste tokrat izbrali DIY. Torej, kvasal bomo na temo naredi sam. Se je, ja, do it yourself, ja, naredi sam. Za to, da bomo pa seveda kvasal, mi bo pomagala tehnica Maša. Boš tudi štopala, valjda? Imamo 3 minute.
3: Bom tudi štopala.
2: Boš štopala, ok. Ona mi meče besede, jaz pa moram po najboljših močeh spelati tole improvizacijo. Okej, okay, a sva ready? A bova kar začele? V redu. Okej, okay, kvasanje se prične zdaj. Prejšnji teden sva bila z možem v Ikeji, ko sva gledala za eno mizo. Sam pač eno normalno mizo.
3: Čebula. In
2: čebula na mizi mora biti lepa, ne? Zato mora biti tudi miza lepa. Ampak jebat ga, ker so pač vse te mize v Ikeji fucking 500 evrov za eno pofukano mizo, ki je bizarno tok draga. Jaz iskreno ne upam, zato sem rekla možu, ok, dej, bova mi da to sama naredila. Ne rabva tega, bova DIY-ala, bova naredila sama. In potem grem jaz v hosto, a ne, pač sekam drvo za to mizo. A jebat ga, lubadar mi napadu deblo. In pač, kako naj jaz naredim? Naj šraufen cigerjem ven tiste lubadarje pač mečem? No, pa sej ne morem. In potem pač vprašam moža, ne, pač imam tako, kaj bova zdaj naredila? Pač lubadar je napadl na en gozd.
3: Sončni mrk.
2: Nimava niti za sončev mrk, niti za špegle za sončev mrk, nimava, kako bova zdaj pač mizo dobila. Ker jo nujno rabiva zato, da bo čebula zgledala lepa na mizi, no. In potem pač ono tako midva z možem tuhta, ne, pač ono tako, kaj bova naredila, kaj bova naredila? In kaj si rekla?
3: Sir.
2: In potem se spomneva, a ja pa sej res, mi da imava še sir v hladilniku, lahko sir prodajava. In
3: tipkovnica.
2: In kaj?
3: Tipkovnica.
2: In, okej, okay, on tipka po tipkovnici, on gre googlat, ne? On raziskuje, okej, okay, jaz bom naredil spletno stran, kjer bova midva prodajala ta svoj sir, a ne? In naredi on spletno stran, imenuje se bing.com. In na tej bing.com midva začneva, okej, okay, sir, nima veze kakšen sir, samo pač nared eno tako slikco z čem?
3: Influencer.
2: Z enim influencerjem, mogoče bo Feratovič, ne vemo še dober, ampak samo ena slika sira najenga in pirati. En influencer skupi z njim. Mogoče naj jo bojo sponzorirali celo pirati, če bova dobila Feratoviča, ampak nismo še fiks. In potem v spodi dej lepo oznako 500 evrov en kos sira. Bova Zoki. Šla midva lepo, prosim.
3: Zoki.
2: Bova lepo šla midva do Zokija in bova rekla, ok, Zoki, zdaj pa ti spust cene v Ikeji, vemo, da si šerif. Dej, prosim, reč Ikeji, lej, to je Ljubljana.
3: Miška.
2: In tlele te miške, ki jih imate vi v tej pofukani Ikeji, ne bojo ble po 500 evrov. Pardon, 40 evrov. In tudi mize
3: klima.
2: In klime ne bojo po 500 evrov. To bo vse znižan. Mate, da takoj spremenite. In potem greva lepo midva s tistimi roletami, ki jih bova... Ok, hvala Bogu.
3: Hvala Bogu.
2: To je bilo dobrodelno kvasanje. Ba je. Joj. Ok. Lej, naredili smo nekaj, ne? Vsen smo, koliko besed smo ponucali, se kaj štela zraven?
3: Ne.
2: Pa fiks je bilo vse 30, no, daj. 500 besed sva dale noter, 600 besed sva dale noter, tok kot ima Ikea opreme, tok sva mi dve dale besed noter. Tako pomeni, da bo tudi tok veliko več kruha, ne, za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Ampak za, seveda se zahvaljujemo pekarni Grosuplje in slovenski filantropiji, ki izvajata pač onotko to dobrodelnost. Naslednji teden pa lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi vi sami, in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent, ter nam znova prisluhnete naslednji četrtek ob 12.30. Se slišimo prihodnji teden.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

to je bil komad Pink Flag angliškega oziroma pardon britanskega post-punk benda Wire in glavni vokalist Wire, torej Colin Newman, je enkrat rekel, da za Wire obstajata dva tipa ljudi. Eni pravijo, da smo absolutno totalen punk, zato ker smo prelomili vsa možna pravila punka. Potem pa so še drugi ljudje, ki pravijo, da mi absolutno nismo punk, ne. Tudi sicer sam je trdil, da pač Wire niso bili punk, ampak ok. Torej, tle je ta razhoda, ne, med Wire poslušalci. Eni pravijo, da absolutno punk, drugi, da to definitivno ni punk, ne. Mal spominja, tako kot te Sphinx mačke, one brez dlake mačke, a ne, ki so na dober dan bolj podobne pobritim podganam, kot pa mačkam, ampak vsen imaš ljudi, ki trdijo, da to so mačke. Potem pa po drugi strani imaš ljudi, ki so tako po vzoru Joeya iz Friendsov, ki govorijo, it's not a cat.

0: znati.
1: Ne, ne, ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
4: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
5: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
6: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
7: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
8: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
9: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
10: Več informacij na radiostudent.si.
11: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
12: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila. Vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z Radijem Študent. Kakor hoče.
13: Kateri gumb pa pritisnem?
14: Ameriška vlada v pregon nekdanje direktorice antirasistične pravne mreže Southern Poverty Law Center.
15: Ma, da je se zezat.
14: Libanonski parlament sprejel zakon o splošni amnestiji. Vključitev okupatorske vojske četrti dan izraelskega naseljevanja naseljenskega obleganja palestinskih družin v Kusri. Nemška vlada s predlogom razširitve pooblastil obveščevalnih služb.
15: Mah.
14: Vse to in še več v OFU ob dveh.
15: OFU.

Boards of Canada je bil tole elektronski dvojec iz Škotske in njun komad Math, Music is Math z albuma Geogadi, ki je šel leta 2002. In ta njun album je zanimiv zato, ker je tak razkorak oziroma odhod od tega, kar sta prej naredila z elektronsko musko in njun najbolj znan album Music Has the Right to Children, ki je bil veliko bolj poskočen, veliko bolj pozitiven, kot pa potem kasnejši in bolj temačen Geogadi. In za podlago, za neko tako vsebinsko podlago, sta si izbrala tako okulte, pa okultnost, pa numerologijo, take temačne stvari, pa neke prikrite skupine, ne vem, iluminati, pa pač kulte, pa tako naprej. In tudi smiselno, glede na to, da je na album vplival v veliki meri tudi septembrski napadi v Ameriki. In to sta potem tudi komentirala, da, ja, da potem, da sta hotla v bistvu se usmeriti v nekaj bolj temačnega in narediti neko tako inteligentno dance glasbo oziroma elektronsko musko, ki ti spodbuja pač nek razmislek. Ne? In to ima je tudi ratel, pač se ne moramo reči, takrat, ko poslušamo tale album, prav tako čutno lahko zaznamo te iluminatije, pa Bohemian Grove, pa te teorije zarote, ne vem, tako sam stegujejo se tako po zraku in pač nas mal požgečkajo. Prav tako zelo tipno je, ne. Ampak da ne bomo čist preveč zajadravali neke take okultne in čudne vode, bomo nadaljevali z Rok Zalokar žlehtetom. Ne, ni res, zafukala? Ne, ok, sorry. Nils Fram je, ok, jo, še dobro, da imam tehnika, da en razmišlja namest mene, hvala Bogu. Ok, Nils Fram.

To so bili Sonic Youth s komadom Anti-Orgasm in to bomo po večini prepustili, da vi se spomnite, kaj bi lahko to pomenilo. Ampak mogoče en tak uvid na to, kaj bi bil lahko Anti-Orgasm, bi imel tudi Edward Morgan Forster, oziroma bolje poznan kot E.M. Forster, angliški pisatelj za časa Viktorije, najbolj znan po, torej po knjigah, kot so A Room with a View, pa Howard's End, pa A Passage to India in tako naprej. No, ampak zakaj bi lahko imel on mogoče uvid v to, kaj bi lahko ta beseda pomenila? Zato, ker on kot prikriti, za časa prikriti homoseksualec, je zgubil svojo nedolžnost zelo, zelo pozno. Zgubil jo je z enim Egipčanom leta 1917 pri 37 letih in po temu, ko je pač prvič fukal, no, bodmo čisti iskreni, je nehal pisati. In nekako potem biografiji iz vsega tega sklepajo, da vsa ta njegova prikrita homoseksualnost in frustracija, ne, je bil tist vzvod, je pač bila tist zagon, ki je, s katerim je potem Ian Forster naredil pač vse te svoje slavne knjige. In da po temu, ko pač je zgubil to frustracijo in je pač prvič končno sedal dol pač z moškim, je zgubil tudi ves elan. Ni več hotel pisati, ne, da ni več hotel pisati. Sej je tudi pisal še potem, kasneje, ampak po njegovih besedah meni, da bi lahko dosegel veliko več v literarnem svetu, če bi le izdajal knjige bolj pogosto. Ampak, citat, da je seks to preprečeval. Tako da že vemo, kam pa staco moli, ne? Zdaj, mogoče kdo obžaluje, da je da Ian Forster ni pač več izdajal nobenih knjig, ampak po drugi strani pa, nismo pač veseli, a ne, da pač se je človek sam končno dal dol, pa da je bil srečen. A veš, to je

ta vprašanje tega trpečega umetnika, ne, pač za kakšno ceno, pač mi ustvarjamo umetnost, če potem ne moramo uživati v življenju. Tako da, a veš kaj, čist fajn za E.M. Forstra, pač ono tako, koga boli pač literatura, ti se sam daj dol.

0: ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Mednarodni festival v svoji 12. ediciji prinaša vrhunce svetovne, evropske, regijske in domače kratkometražne produkcije ter številne filmske goste in gostje, posebne projekcije ter spremljevalne dogodke. Med 17. in 22. avgustom na več lokacijah po Ljubljani. Več o programu na fake.si. Imata skupnega festival z razgledom in Mamut. Festival Come Fest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Come Fest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na comefest.org.
1: To je bilo to.

Nekdo je enkrat LCD sound system, oziroma ne, The Dare so enkrat opisali kot LCD sound system, samo pač zapakiran za tako zoomerje pa generacijo Z. In, a veš kaj, pač, pa kaj pol, no?

Contains DC s komadom Bug. In to ni edina stvar, ki trenutno mrguli tlele nekje v okolici. Temu se tudi reče popoldanski program, tudi popoldanski program mrguli. In ob 14. uri začenjamo danes popoldan z dnevno informativnim off programom. Danes na sporedu sveže novice iz svetovne in lokalne politike, med drugim tudi ameriška vlada in njen pregon nekdanje direktorice antirasistične pravne mreže Southern Poverty Law Center in pa vključitev okupatorske vojske na četrti dan izraelskega naseljenskega obleganja palestinskih družin v Kusri. To sta samo dve novici od vseh, ki boste lahko danes slišali v dnevno informativnem off programu ob 14. uri. Potem pa se premikamo že naprej ob 15. uri na univerzitetni blok. Ob 16.30 sledi mestni napovednik. Če potrebujete idejo, kam bi se lahko danes dali za kakšen koncert, za kakšen dogodek, za kar kol v življenju videti, no vam mi serviramo ideje. Potem pa ob 18. uri kot vsak delovnik vas pričakuje tolpa bumov. Tokrat Gregor Žibert recenzira Morir Saltando album Hese Kasla, ki je izšel pri Amuleto Discos letos. Letos? Yes, letos, julija. Ob 19. uri pa odprti termin za znanost. Ekipa iz znanstvene redakcije se je napotila v arboretum Volčji potok, kjer so poslušali cvetlični orkester. Sicer v arboretumu so s posebnimi galvanometri in algoritemskimi vmesniki elektrofiziološko dogajanje v tkivu rastlin pretvorili v zvok in potem naredili tak cvetlični orkester. Če bi radi poslušali zvoke, rastlin ali pa zvedel, kaj da fak je galvanometer, potem poslušajte ob 19. uri odprti termin za znanost. Že krepko v večeru ob 20. uri pa seveda Rhyme Kickers kot vsak četrtek z Gizo, ob 21.30 Radio Network, tokrat itrska ponovitev Radava Tarta, noise opere, ki je bila uprizorjena prvič v na Ambroževem trgu pod cirkuskim šotorom, zdaj pa jo lahko slišite tudi v etru Radija Študent. Ok, ob 22. uri pa še za nameče godbini imperializem Luka Zagoričnik pripravlja tokrat nekje v vetru. Poslušali boste David Grubbs and Lauren Konos, Jules Reidy in tako naprej. Playlisto seveda imate na spletni strani Radija Študent, če vas zanima še kakšna stvar, ki je jaz ne znam izgovoriti. Tako da tok programa, ampak seveda nikoli vas ne pustimo na cedilu in zato vam tudi predvajamo muziko do zgodnih jutranjih ur in potem do takrat, ko se jutri spet pozdravimo.

Fugazi in njihov komad No Surprise. In sej štekam, da so Fugazi tako post-hardcore nek band iz Washingtona, ampak vsakič, ko slišim besedo Fugazi, se sam spomnim na tisto sceno iz Volka z Wall Streeta, ko Michael McConaughey pač govori Fugazi, it's a wazi, it's a uzi, it's fairy dust in tako naprej. In ja, Fugazi kot izmišljotina oziroma nekaj, kar ni resnično. A fake. Ja. Tako smo tudi, tako je tudi naš obstoj vsej naše dopopoldanske ekipe, naš obstoj je tudi neka taka izmišljotina, smo tukaj, pa nismo tukaj in čez nekaj časa tudi ne bomo več tukaj. Glasbena oprema je danes pripravila Sara Plut, za tehniko je skrbela Maša pred mikrofonom, pa sem neumnosti govoril zmajček. Ok, sej ne skrbete, zato ker čez približno 11 minut vas že toplo objame popoldanska skupina, popoldanska ekipa. Do takrat pa vam seveda želimo vse dobro, pa ajde.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.
2: Poznamo se farje, znamo sklanjati, igrati na harfo, krajšati olomke, montirati centralno kurjavo, znamo menjati bate, znamo poslušati, čistiti pečico, vemo, kdo je kriv, uporabljati pluskan perfekt, znamo se siriti mleko, znamo stružiti, pilotirati letalo, znamo plužiti, znamo se stavljati bombe, igrati na čelo, nabirati zelišča, znamo sušiti travo, znamo streljati s fračo, znamo pomoč kravo, reševati križanke, delati vetrine zmaje, znamo popravljati čevlje, znamo najti neodkrite kraje, znamo delati drva, mešati meglo, znamo krajšati olomke, znamo uporabljati peglo, znamo napeljati elektriko, znamo čistiti iglo, zamenjati žarnico, igrati smrtonosno igro, nabirati gobe, uporabljati civilno pravo, znamo tuje jezike, znamo vložiti pravo stavo, znamo podkovati konja, poznamo pravo travo, znamo striči ovce, vemo, kdo je kriv, pit vino, vemo, kdo je mrtev in kdo je živ.
3: Ampak ne znamo biti tiho.
4: Radio Študent Ljubljana.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše OF.
7: Ameriška vlada o pregon nekdanje direktorice antirasistične pravne mreže Southern Poverty Law Center. Libanonski parlament sprejel zakon o splošni amnestiji. Vključitev okupatorske vojske četrti dan izraelskega naseljenskega obleganja palestinskih družin v Kusri. Nemška vlada s predlogom razširitve pooblastil obveščevalnih služb. Nemška vlada je potrdila predlog reforme državnih obveščevalnih agencij. V okviru reforme bosta Zvezna obveščevalna služba in Zvezni urad za zaščito ustave dobili dodatna pooblastila za posredovanje med kibernetskimi napadi. Pooblastila med drugim vključujejo neutralizacijo računalniških sistemov v primeru kibernetskih napadov, uničenje podatkov in izvajanje sabotaž na ozemlju Nemčije in v tujini. Reforma bo v primeru, da jo odobri nemški parlament, stopila v veljavo prihodnje leto. Na četrti dan izraelskega naseljenskega obleganja treh palestinskih družin v vasi Kusra na Zahodnem bregu se je naseljencem pridružila okupatorska vojska, ki je odredila policijsko uro v mestu. Naseljenci palestinskim družinam v Kusri odklapljajo vodo, elektriko in preprečujejo dostop do ostalih osnovnih življenjskih potrebščin. Poleg tega so poskušali prodreti zid pred eno od hiš na cesto, ki pelje do vasi, zvalili več skal in jo tako zabarikadili. Po navedbah ene od v hišah ujetih Palestink so naseljenci poskušali vdreti v hišo, v člane družine pa so metali kamne in jih žalili. Gre za stopnjevanje naseljenskega napada na Kusro, potem ko so naseljenci julija v vasi zažgali mošejo in jo popisali z grafiti v hebrejščini. Prav tako so s tovrstnimi napadi prisilili Palestince v vasi Džalud, da so zbežali iz svojih domov, kar je sionistom omogočilo, da so jih zasedli. Poslanci libanonskega parlamenta so sprejeli zakon o splošni amnestiji. Nov zakon prav tako nadomešča smrtne kazni z dolgimi zapornimi kaznimi, zmanjšuje do smrtne kazni in izpušča nekatere obsojene gverilce ter prodajalce drog, z izjemo povratnikov, izključuje pa posilstva, trgovino z ljudmi, korupcijo, financiranje terorizma in naklepne umore. Sprejetje amnestije sledi izglasovanju ukinitve smrtne kazni v libanonskem parlamentu v začetku tedna. Vojska jemenske vlade v Adenu javlja, da je uporniško gibanje Ansar Allah, znano tudi kot Hutiji, izvedlo napad na njene položaje vzdolž fronte v jugovzhodnem delu province Taiz. Po vladnih navedbah je vojska, ki jo podpira Saudova Arabija, v spopadih z artilerijskim obstreljevanjem in droni ubila in ranila več hutijevskih borcev. Napadi v Jemnu se stopnjujejo po propadu premirja, ki so ga Hutiji in jemenska vlada sklenili leta 2022, ter hutijski uvedbi pomorske blokade Saudove Arabije konec prejšnjega meseca. Ameriško pravosodno ministrstvo je izdalo nalog za aretacijo Heidi Bajrik, nekdanje direktorice antirasistične pravne mreže Southern Poverty Law Center, zaradi obtožbe prevare, lažnih izjav banki in pranja denarja. Po navedbah direktorja Zveznega preiskovalnega urada, znanega kot FBI, Kaša Patela na omrežju X oziroma Twitterju, je Bajrik tako zlorabila donatorska sredstva z namenom podkupovanja zaupnih informatorjev. Patel poleg tega obtožuje pravno mrežo, da je donatorska sredstva uporabljala za financiranje ekstremističnih skupin. Vlada je v prvi tožbi aprila obtožila Southern Poverty Law Center za vajanje donatorjev. V veljavo so stopila nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil, katerih cilj je prehod avtomobilskega sektorja na krožni model. Nova pravila nalagajo proizvajalcem zagotovitev finančnih sredstev za recikliranje in prepovedujejo izvoz nevoznih vozil iz Unije. Evropska komisija predvideva, da bo vsako leto iz prometa za reciklažo tako odstranjenih od 10 do 12 milijonov vozil. Po navedbah komisije ti predstavljajo pomemben vir surovin. Predelava, ponovna uporaba in recikliranje vozil pa bo zagotovilo dodatne vire v Evropi in zmanjšalo odvisnost od uvoženih materialov ter zmanjšalo količino odpadkov. Uredba velja v celoti za osebne avtomobile in lahka gospodarska dostavna vozila, za težka tovorna vozila, motorna kolesa in vozila za posebne namene pa v omejenem obsegu.

0: države.
1: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
2: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
3: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
4: Kavči za vse, ne le za peščico.
5: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
6: Kje ste bili junija leta 1991?
7: Rekla bom, o mrtvih vse dobro.
8: In si zaslužil petim pogreb. Pa ne na žalah.
6: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
9: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
10: Objamemo vse poslance s pogledom.
11: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
12: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
2: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
13: Špricatelj in špricanec.
14: Da valem pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
15: Krivi ste vi!
16: In srečno Slovenija.
17: Potapljači gasilske brigade Ljubljana so na dnu Ljubljanice našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je v začetku meseca izginila z ograje Tromostovja. Tako kot prvo kroglo, ki so jo našli minuli petek, so jo pripeljali v konzervatorsko-restauratorsko središče Ščit, specializiran oddelek muzeja in galerij mesta Ljubljana. Tam bosta okrevali in se čim hitreje vrnili nazaj na delovno mesto. Veselo novico je mestna občina Ljubljana sporočila na svojem Instagram profilu. Off je pripravila Jana.

so eni ljudje prvič pogledali v sonce in so ugotovili, da je sonce rumene barve. Seveda sonca delno niso videli, ker ga je skrivala luna, prav tako pa mogoče niso vedeli, da sonce ni zares rumene barve, ampak bele, ampak nam to ta naša atmosfera naredi tako, da nam mal zalaže, pa stvari se tako naredijo, da so potem prijetno rumene za naše naše očke. Seveda, če pogleda na sončnega zahoda, pazite črne pike ali slabše videnje, potem se si vid sfukal, pač jebat ga, niste gledali pravilnih stvari. Seveda pa ni edina stvar rumene barve sonce, oziroma navidezno rumene, ampak rumene barve je tudi umazanija. Zakaj je glih umazanija vedno rumene barve? Razen takrat seveda, ko imaš oblečene rumene hlače, takrat je umazanija seveda črne barve. Se bomo malo kasneje ukvarjali s tem vprašanjem, mogoče ni zdele točno ta momentek, ker se spodobi, da predstavimo ekipo Radio Študent. Le tudi mi imamo rumeno barvo. Ha, sam ta pa res ni barva umazanija. Ta naša rumena je taka nenaravna barva, ki je ne najdeš v naravnih zadevah, ne, ampak sam na digitalnih in plakatih. V glavnem, opremica je zastorila glasbeno opremo, ki jo lahko slišite pred mano, za mano, pod mano, čak je nasproti mene, je kanuk seveda, lih pa gleda, mikrofon je tudi pred mano. Ampak to je ta drug pred, ne? Se pravi, ko v angleščini rečeš kneel before me, je to sploh pravilno, se reče kneel in front of me. Sami nimamo takih razlik, tako kot naša očesa ne znajo razločiti, da je sonce res rumeno ali belo ali kakšne barve, je, mislim, temu rečemo ena barva. Preprosti smo, zaupamo pa naslovu človeške glasbe, ki se bo slišala čez 1, 2, 3, Power, Corruption, 1, 2, 3, Lies, 1, 2, 3.

0: Vrsto modernega človeka, imenovano heavy metalec, je značilno ukvarjanje z eksistencialističnimi vprašanji.
1: Iz opice budala.

Drugo vprašanje pa imam pa župana. Gor na sred Prevala so skopali neko gromozansko krožišče. V Gorici mislim, da je najmanj 10 takih krožišč, ki so bistveno bolj, ne vem kako so v Ljubljani pogruntali, da Gorica, oziroma to je sicer republiška odločitev, najbolj rabi krožišče. Kdo je to zlobiral, da je gor krožišče, je pa cel kup krožišč le na kok, ki se vsak dan ljudje drenajo po teh krožiščih. Hvala lepa.

0: Ok, pa smo se rešili. Ja, ok. Čas je, da se še bolj razrešimo in napovemo dogajanje na radiju Študent v teh sledečih urcah. Prva na urci bo univerzitetni blok, ki zajema blok vse mogočnih vsebin, vse se bodo pa vrtele okoli pralnic in njihovega neobstoja. Seveda, študentske pralnice. Ne? Na to nasledi mestni napovednik ob 16:30 in juhuhu, zdaj ga kar malo tako zapiha zadnje dni, noro je v lajfu. Potem pa ob 18:00 tolpa bumov, če vam ne zapiha dovolj še, pa bi radi rajš not bili čist pro, lahko tudi sam poslušate o muski, ker bomo pa danes recenzirali, oziroma Gregor Žibert bo recenziral, a ne, Hesse Kassel Morir Saltando. Band je čilenski, tako da ni španski, oziroma iz Kasla, če bi si to te želeli misliti. Gre pa za eksperimentalni rock sestav, ki je izdal novi, drugi studijski album, ki je začel, zašel je v začetku julija letos pri založbi Amuleto Discos. Potem pa še ena stvar, kjer ste rabili biti zuni, zdaj pa ne več, se pravi 19:00 v odprtem terminu za znanost bosta Luka Stegne in Teja Colja več povedala o tem, kako je bilo na koncertu cvetličnega orkestra. Wow. V glavnem, en prijeten fant, Miha, ne, ha, kdo je to delal? Cvetlični orkester, čak, nekaj, kaj je ful ljudi omenjenih, ne, pa zdaj kdo, a ja, evo, Miha Godec je bil ta, okej, ne, Miha Kačič, on jih je sam sprehodil naokol, Tilen Sepič je poskrbel za vizualno podobo, ampak Miha Godec, seveda Prinku, znano je pa izvedel to. Ogledam ti na rastline daš neke zadeve, ki potem kažejo njihove te električne signale in pa lahko to prevedeš v glasbo in pa imaš cel orkester in ljudje pol se naučijo bučke vzgajati in slika je čist nora. Ob 19:00 boste zvedali več informacij, kot sem jih jaz zdaj malo tako nabrodila, ampak ne zares popražila. Potem pa ob 20:00 je Rhyme Kickers z Gizo, pa ob 21:30 Radio Network 1114 žal Rada Vata Art. O, Radio Študent, evo letos je bilo zelo zanimiva noise opera se je zgodila in v njej je nastopila tudi moja mati. Wow. Pa se lahko enkrat pohvalima, ne. Potem pa še ob 22:00 godbeni imperializem nekje v vetru Luke Zagoričnika. Ja, Somewhere in the Wind, David Groobs and Lauren Connors, potem pa še razne improvizacije, ki so neimenovane, Johna Tilburya, Kita Rova, pa še več stvari, ampak seveda se dejmo presenetiti. To je bilo to.
1: Radijsko postajo.

0: hit Radija Študent.
1: Če je nekaj časa bilo, če je neka stvar bila preveč časa na soncu, si reče, da je bila obšlesana. Torej, kdorkoli je mogoče včeraj zvečer zrl v sonce in si s tem zjebal oči, si jih je obšlesal. In zdaj vidimo stvari ful bolj brezvezne. Še vedno pa vidimo umazanijo pri nas doma, ki je pa res največkrat rumene barve. Zakaj se umazanija zgodi v teh barvah? Torej, prvi razlog bi lahko bil, da pač ti sam kurkuma zmeri fukne nekam in potem imaš rokat kurkume in primaš za tablet ali sekret in oba, pazi to, obdrži ta barvo od kurkume, ker je ona toliko močna. Lahko pa je tudi mogoče tako sam zadeva bolj preprosta, da so smeti umazanija, da ima vse železove okside in železo pol porjavi in pol je stvar rumene barve, ali pa lahko gremo še bolj globoko v to in se zavemo, da ta očetovski material, ki pol postane umazanija, očetovski ali mačehovski material, da je on že v svoji prvobitnosti največkrat imel odtenke rumene oziroma rjave barve, ker je to res barva, ki je morda najpogostejša tako, ali pa ena najpogostejših barv v materialih, ki jih naša zemlja premore. Seveda, če pogledamo vase na znotraj, so te materiali rdečkasti, rožasti, razen žolčnika, pa teh, kaj tudi, vampi so taki rumenkasti, ampak sicer pa pogledaš notri v zemljo, pa koplješ in so vsi kamni in zemlje takih rumenkastih barv. In ko ti govoriš o umazaniji, ta umazanija največkrat premore kombinacijo njih. A ja, seveda sem pa na en človeški izloček pozabila, ki pa je rumen. In to so pa v bistvu vsi te izločni materiali, ki vsebujejo švic, pa flegmo, pa smegmo, pa urin, pa tisto pač, kar gre ven, ko imaš čevle umazane, pa švic. A ja, se to je že švic, to sem že vse naštela. In še bi lahko potovala globje v to, ampak potem pa stvar čez čas umre in barva gre in ostanejo samo še različne sivine, ampak zato bomo pa počakali še nekih 25 let, da bo še malo več stvari zgorel.
2: Radio Študenti je najboljši radio.

Tako kot smo zdaj poslušali kaos z Hrvaške, pa se moramo tudi opravičiti za kaos z Radija Študent. Namreč kaos z Hrvaške bi mogel biti na opremi že prej in šele za njimi end result iz Avstralije, ampak tako smo jih najprej Avstralce zavrteli, na to pa šele Hrvate. Bomo pa zdaj resnično šli naprej z glasbeno opremo v Gang of Four, potem pa kmalu ob 15. uri skočimo v univerzitetni blok, kjer bomo pa slišali več o problematikah s pralnicami med študenterajem.

0: Tej no, sam en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
3: O, dobar dan, tovariš tajnik.
4: Lepo zdrav, direktor.
3: Gospod direktor.
4: Se pravi, čujem.
3: Kako ste?
4: V redu, vi?
3: Tudi. Danes boste še blagajnik.
4: Ja, bom požaral.
3: Ja, marsikaj je treba. Takšni so časi. Danes naj čaka evidenca. Maste papirje seboj?
4: Seveda, gospod direktor.
3: Dobro, pa pojdiva, če se znam. Sol.
4: Gor.
3: Sladkor.
4: Gor.
3: Cigarete.
4: Gor.
3: Kruh.
4: Gor.
3: Smučarske karte.
4: Gor.
3: A ja?
4: Seveda.
3: Čevli.
4: Gor.
3: Kozmetika.
4: Gor.
3: Oreščki.
4: Gor.
3: Knjige.
4: Gor.
3: A to tudi?
4: Ja, kaj pa?
3: Ni dober. Marže.
4: Gor.
3: Šolnine.
4: Gor.
3: Mesni izdelki.
4: Gor.
3: Ja, samo tovariš tajnik. A bomo imeli sploh kaj profita, če gre vse gor? A ne bi morali iti tudi kaj dol? Se je zagotovo tudi kaj cenejš.
4: Se je.
3: Kaj je?
4: Delovna sila.

0: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
1: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
2: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
0: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
3: Po mednarodnih merilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihajajo ravno iz akademskih krogov.
1: Ta tudi ne, probi naslednjo.
4: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
0: To bo to! Fak, v tem bloku je res sej svašta.
1: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
5: Pram blok. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v univerzitetnem bloku. Ta bo posvečen pranju in sušenju perila v študentskih domovih. Najprej bomo poslušali, kaj poreče študentarija o pralnicah v študentskih domovih, nato pa sledi še komentar o razliki med domsko kolegialnostjo in delovsko solidarnostjo na primeru uporabe pralnih strojev.
6: Na štajerski avtocesti je zaradi vzdrževalnih del med izvozoma Lukovica in Blagovica nastal 8-kilometrski zastoj. Na mejnem prehodu Dragonja pa vozniki tovornih vozil na vstop v državo čakajo 3 ure.
7: V eter nam hočejo odreti! V eter nam udirajo!
8: Lažete!
7: V eter nam udirajo!
8: Ne počujete! Dajte! Resnica iz ust študentov!
9: Sem živel vse eno svojem stanovanju, mislim, stanovanju, sobi.
10: Ja, tako, te domske porožne so kar hard, ne?
11: Leto ali dve leti nazaj se je zgodilo to, da so pač tudi prepovedali tam študentom kajenje, a ne?
12: Do danes sem poslala dobesedno že 70 prošenj za študentsko delo.
13: Ti študentski senatorji so se zelo zaščitali, tudi celo z nekimi grožnjami.
14: Prejšnje leto se nekako nisem udeležil v leto, bolj zato, ker sploh nisem vedel, da so.
15: Študentarija. Iskreno o študentski bedi in blišču.
5: V današnji študentariji bomo torej govorili o pralnicah študentskih domov. V domovih. Ne glede na morebitno razočaranje nekaterih poslušalk in poslušalcev, torej ne bomo govorile o bolanih, spranih, rejbih v domovih, ampak o situaciji s pralnimi, sušilnimi stroji in organizaciji pranja perila. V ta namen smo govorile z nekaterimi študentkami in študenti iz različnih domov pod žgočim ljubljanskim soncem. Naj tokrat začnemo nekoliko drugače. Ne v centru, torej na selju v Rožni dolini, ampak v okoliških domovih. Najprej dom, na katerega rade pozabimo zaradi njegove odročnosti in izoliranosti, in sicer dom Litostroj. Pod njegovo streho sicer domuje 406 prebivalk in prebivalcev. Nekdanjo stanovalko smo vprašali, koliko strojev imajo in kakšen je režim pranja prila.
16: Sistem rezervacije načeloma poteka tako, da si se ti pri varnostniku vpisal v tabelo. Več kot 2 dni naprej, če se prav spomnim, se nisi mogel pisati, torej pač si moral biti zelo hiter za termini in se je tudi ful hitro napolnilo, kar je bilo kar nerodno, ker vem, da tudi moji, ne vem, cimri so ob, mislim pač sredi noči prali cote, veš, tisto 2 izjutraj greš slučajno ven in vidiš nekoga, ki v kuhni sedi pa čaka, da se mu cote sušijo. Drugač pa, zdaj, če se prav spomnim, je v vsakem štuku ena pralnica, to pomeni, da kaj, te je to mene za besed držati, ampak jaz bi rekla, da se skupaj so bile 4 do 6 pralnic, v vsakem en stroj pa en sušilc.
17: Koliko je pa bila recimo dolžina termina?
16: Načeloma mislim, da si se pisal za 4 ure, recimo, kar je bilo kar, da si opravil pač, ne vem, eno rundo, pa tudi eno rundo posušil zraven. Je pa znalo biti kar tečno, ker so bili ti stroji zelo, mislim, ful dolgo so sušili, velikrat se je zgodilo, da sploh niso do konca posušili in pa si moral po sobi te cote razporejati in čakati, da bojo suhe, mislim, večino strojev noter bi rekla, da delalo v redu, kar pomeni, da si imel odrem cote dve uri noter, pa še kar niso bile suhe. Tudi smrdeli so, ker je tako folk jih ni prezračeval in pol si dal cote ven in zaprl in sigurno je bilo kaj plesnivo noter. Zdaj, pogledala nisem, ampak vohalo se eno. Drugač pa tako, da bi pa kdo, ne vem, kradu kaj ven ali pa karkoli, to ne, ker si tako dobil ključe od pralnice in ne vem, jaz recimo sem, vedno ko sem cote pustila tam, sem jih tudi več zaklepala pralnico ravno zaradi tega. Se pa zgodilo, kdaj da je čistilka noter hodla, ja, ampak tudi, mislim, jaz nisem imela izkušnja, da bi karkoli kdo jemal, si pa kdaj kaj, ne vem, če si si sušil že kaj vnaprej, ti je pol predstavljala noter stvari, pa to, tega, to je pa bilo, ja.
5: Nekdanja stanovalka smo vprašali še, kakšne težave s pralnimi in sušilnimi stroji je opazila.
16: Mislim, jaz mislim, največja težava je bila pač to, da je bilo ful malo pralnic, glede na to, da ta dom nima ničesar drugega blizu, ker bi se lahko te stvari pral in da si se moral tak ful pozno vpisati za termine, poli tak si se, mislim, klavo med sabo, kdaj boš dobil to. Itak čez teden sploh, ne, mislim, tam od torka do četrtka je bilo najhujše, čez vikend, da se je še nekak dalo. To je, ja, no, to so bile nekak največje težave, po mojem.
5: Iz Litostroja se selimo na Bežigrad in sicer v dom FDV. Stanovalca smo vprašali, kakšna je tam situacija s pralnimi in sušilnimi stroji.
18: Jaz sem v študentskem domu FDV, pa imamo 4 pralne pa 4 sušilne stroje. Rezervacije pa v bistvu poteka tako, da imamo eno aplikacijo TeamUp, v kateri se v bistvu osebe noter čekirajo, kdaj bi prale, pa je pač v bistvu narejena razpredelnica.
17: Pa trajajo te termini?
18: Tak si sam določiš, ampak imamo neko pravilo, mislim, da je 3 ure maksimalno, tako lahko imaš. Pa pol načeloma tako naredi tuk časa, ko imaš rezerviran pralni stroj, ti pol tuk sušilnega pripada.
17: A se ti zdi, da je dovolj pralnih in sušilnih strojev za število prebivalcev, prebivalk? A je težko dobiti termin?
18: Mislim, ja zelo poleti, ko ni tako veliko študentov v domu, ni problema, ampak med študijskim letom pa se je treba kar kak teden naprej rezervirati.
5: Dom FDV ima sicer 289 prebivalk in prebivalcev, torej 4 pralni stroji na dom niso tako malo. Stanovalca smo vprašali še, če tudi sam opazil težave s pralnimi in sušilnimi stroji.
18: Ta sistem, v bistvu s to aplikacijo imamo letos prvič, pa je ful boljš, ko je bilo včasih, ko je bila Excel tabela. Ti se je bilo kar veliko problemov, pač malo več, ko pa zdaj. Se pa še kar včasih pojavlja, da se folk spok ne rezervira noter v razpredelnice in ker ne se je cote prat in pol je velikrat se kdo skrega oziroma ven meče cote. Včasih so celo, pol, če se je kdo večkrat to naredil, samo cote vzeli pa nesli v stanovanje, da so videli, kdo je dal prat. Ampak da se mi da manj tega kolo pa včasih. No. Čeprav zdaj še kar velikrat vidiš, ker ga da pera v tvojemu terminu, pa večina nas kar vzame pa da ven cote, ker če se lahko si ostali teden naprej rezerviramo termin, pač za vse vela.
17: A te že kdo vrhovcu
18: ne ven iz pralne stroje? Meni ne, ker nisem nikoli dal ven termin od nekoga drugega, ampak sem pač jaz parkrat kirmo dal ven, ker sem si mislil pač, če lahko. Jaz si v teden naprej rezerviran, cel dan splaniran, da bom prav cote, pač si lahko vsi.
5: Sedaj pa še akademski kolegi, kjer domuje 206 prebivalk in prebivalcev. Tam smo govorili z eno izmed stanovalk.
19: V akademci imamo 3 pralne in 3 sušilne stroje. In najprej, ko sem se vselila v akademce, smo imeli sistem, da smo se upisovali v Excel tabelo. In sicer takrat so bili taki fiksni termini, se pravi 4 ure pralnega in sušilnega stroja hkrati. In to je bilo tako od polnoči do 4 zjutraj, od 4 do 8, 8 do 12, 12 do 16, 16 do 20 in od 20 do polnoči. In to je bilo kar nelagodno, glede na to, da so bili vnaprej fiksni neki pač termini in si si mogel v bistvu kar cel dan zorganizirati okoli tega, poleg tega optimalni so glih 3 termini bili, pa še to je pomenilo to, da če si imel recimo, ne vem, sem nekaj majhnega za oprat, ne, da si po nepotrebnem potem zasedu 4 ure. In zato smo se potem odločili, da bomo šli na aplikacijo TeamUp, kjer si pač sam v bistvu izbereš, koliko časa boš uporabljal najprej pralni stroj in potem še seveda sušilca, ker prej si pa imel oboje skupin, je bilo res totalno brezvezano.
5: V akademskem kolegiju tudi družijo težave s pralnimi stroji in sušilnimi stroji ter režimom pranja perila.
19: Ja, mislim, no, v prvi vrsti je itak se našla, da je včasih kakšna cvetka, ki ti je zasedla tvoj termin in ko si prišel dol v pralnico, si imel končno, ne vem, tisti čas za pranje po ne vem koliko časa in potem nekdo pere v tvojemu stroju, res ni bilo cool in to se še vedno dogaja in zato smo potem uvedli v bistvu, da dežurni preverja, kdo si in če imaš res ti rezervirano in kdo si sposoja ključe od pralnice, ampak tega se eni bolj drugi manj držijo, ker se pač, mislim, kot dežurni se res počutiš kot nek šerif potem tam, da zaslišuješ folk, kdo je, pa kdaj ima pranje, pa tak naprej. To v drugi vrsti pa ja, mislim, ker naprej v bistvu crkujejo tile in pralni in sušilni, ker itak to niso industrijski stroji, pač pa navadni gospodinski niso namenjeni 24-urnemu pranju. Po drugi strani pa itak, mislim, doprinese seveda ta malomarnost študentov po drugi strani, recimo še posebej sušilnimi stroji, ki folk ne spuče tistih filtrov ven, potem ko osuši svoje oblačila in se potem to res zafila in potem noče več sušiti. Ne vem, mislim, da smo jih dejansko enih trikrat mogli letos dati na popravilo te stroje. Tako da, ja. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da s tem novim sistemom, tem team-upom, da res lahko vsak človek mirne duše pride na vrsto glede pranja, prej pa je bila kar bolj kriza, no, s tistim Excelom.
5: No, sedaj pa še na Vič in sicer najprej v Gerbičevo, dom Gerbičeva 59, kjer živi 180 prebivalk in prebivalcev. Tam smo govorili še z eno stanovalko.
20: Torej, na Gerbičevi imamo dva pralna stroja, dva sušilna stroja, oziroma v kleti. In sistem je v bistvu zdaj nov, ker so ga vzpostavili pred nekaj meseci, tik potem, ko sem jaz prišla na Gerbo v oktobru. In sicer imamo eno platformo prav za Gerbičevce, kjer lahko počneš vse več ali manj in kjer si lahko tudi rezerviraš pralni stroj, kjer ti kaže, kdaj je pralni stroj prost oziroma pač pralna stroja. Fajn je pa tudi to, da v bistvu imaš tam navodila. Se pravi, so naredili tako, da imaš ti točno navodila, kako se uporablja pralni stroj, kaj je treba potem očistiti itd. Se pravi, tudi bruci, ko pridajo, točno vejo, ker kadar sem bila še v mestnem logu, se spomnila, da so imeli težave bruci, ker niso točno vedeli, ne, stvari, kako, kdaj, kje. In tu se mi, da so naredili zelo, zelo dober sistem. Tako da jo.
5: Koliko časa pa traja ta termin za pranje?
20: Termini so po 3 ure in lahko imaš, mislim, lahko imaš več terminov, ampak se mi zdi, da velja to splošno pravilo, kakor smo imeli v mestnem logu, se pravi, kaj je bilo 2 termina na teden. Ne me vzeti za besedo, meni se zdi, da sta 2 termina na teden, kar se mi zdi popolnoma fair, ker pač sej. V skrajnem primeru, če imaš kaj več za oprati, se mi zdi, da če ni gužve, se seveda ti noben ne bo težil, če pa je veliko ljudi, se mi pa zdi, da je prav, da je uvidel, da imaš neko omejeno količino. Ampak nasplošno jaz nisem imela težav, tudi ni tako pač toliko ljudi, ki uporablja. Mislim, jaz nisem imela težav, meni se zdi, da je zelo dobro urejeno. Razen tega, da se pokvarijo, ne zares. Ampak to zato, ker pač jih ves čas uporabljaš in je veliko stvari in pač kdaj tudi kdo, tudi jaz, operamo kaj, kar ne bi smeli. Ampak ne, v bistvu na splošno s sistemom ne vidim nekih težav. Bolj so pač sušilni pralni stroji sami, pač sitno je, ko pač se kaj zalomi, kaj zlomi, kaj pokvari, ker pač potem, sploh če imaš rezervirano, si moraš pač, se moraš nekako prilagoditi, sploh s kakimi sušilni po zimi je sitno, ker pač ti cun ne suši zunaj ali pa s temi sušili, tako da to je bolj problem, kadar gre kak sušilca pralni stroj. Zdaj, da bi šla oba, se pravi oba sušina ali pa oba pralna stroja nisem še doživela. Hvala Bogu, ampak ja, ni, da bi prav nekih večjih težav ne, sem videl, ta nov sistem so zelo dobro oni uvedli, tako, ker tudi brez težav se odjaviš, kakor želiš, premikaš, tako da, ja, ne, se mi zdi, da tako nasplošno ni problemov.
5: Sedaj pa še drugi največji študentski dom, in sicer dom ŠD4 v mestnem Logu, kjer domuje 454 prebivalk in prebivalcev. Kakšna je pa tam pralna situacija?
2: V našem domu so štiri pralni stroji in lih toliko sušilcev. Režim pranja je, da se nekako dan razdeli na triurne termine in v teh treh urah ti lahko operaš. Zdaj, načeloma se za sušilca podaljša termin v naslednji termin, ker pač se nekako predvideva, da prvo operaš in pole sušiš. In rezervacije potekajo preko ene interne spletne strani, ki je v bistvu bazirana na Google Spreadsheets in Google Forms. In je v bistvu ful prehledno, ful v redu to. Neko, zdaj ne vem, če, mislim, verjetno je še zmeri nenapisano pravilo, da pač načeloma ne rezerviraš več kot dva termina na isti dan. Zato, da se nekako razporedi fer med prebivalce, čeprav glede tega nisem prepričan, koliko se dejansko izvaja. No.
21: Pa se ljudje držijo tega, ali so kakšni banditi, ki ne upoštevajo pravil?
2: Ja, mislim, da je bil zdaj tako pred kratkim en primer, da je en rezerviral nekih šest terminov v enem dnevu. Pa se pole Facebook skupini so se takoj pač so prišle pritožbe kar hitro. Zato, ker pač ni pravično do ostalih stanovalcev in tako.
21: Je šel na dopust?
2: Mislim, kvarijo se, kar je pač nekako logično, da se bojo kvarili, ker to niso neki zdaj te industrijski pralni stroji, so pač te normalni, klasični, hišni. In pač če, to laufa skoraj 24 ur na dan, tako da logično, da bo prišlo kar hitro do neke okvare. Ne. Samo se pač to se javi hišniku in mogoče en teden ni pralna stroja in pač se zrihta. No. Ja.
5: Stanovalec pa je omenil še pogovore z upravo, ki so se vodili glede povečanja števila pralnih strojev.
2: ŠD4 je drugi največji dom po številu prebivalcev v Ljubljani, ne? V sklopu ŠDL-ja in imamo samo štiri pralne stroje in sušilce, ne? Kar znese na približno recimo nekaj več kot 100 ljudi in pralni stroj. Ne? To je zelo majhna številka, naprimer, mislim, ven z ene domove v Rožni, ki imajo približno 100 manj stanovalcev, mislim, da imajo po šest pralnih strojev. Ne? Neki pogovori z upravo so bili glede tega, da bi se povečalo število pralnih strojev, samo na koncu je prišlo do tega, da so rekli, da kadar se bo obnavljalo kopalnice v domu, da se bo namontiralo še dva pralna stroja, zdaj, kadar so še tri obnavljali kopalnice, tega niso naredili. Tle bomo videli, ne, kadar bojo dobili ta denar za obnovo, ne, oziroma bojo videli.
5: Dom v Rožni dolini, ki ima šest pralnih strojev, je sicer dom štiri. Govorili smo pa s prebivalcem doma 13 v Rožni dolini. Kakšna je torej tam situacija?
22: V domu sta dva pralna, dva sušilna stroja. Rezervacija terminov poteka tako, da se ramo prek Excel tabele prijaviti na teru. Ja, v triurni termin. Ponovadi so en termin traja tri ure in se ramo prijaviti na ta triurni termin. Ma, tako, kdaj se zahužvam, iskreno se mi zdi, da je dovolj, ker je tako toliko ljudi pač napera v Ljubljane. Večino študentov bi jaz rekel, da pera cunja doma. Tako da, ja, kakšen teden se je malo zapolni.
23: Je premalo pralnih strojev?
22: Ja, zapolni se zaradi tega, ker je premalo pralnih strojev, absolutno, ker pač konc koncev si 122 ljudi deli dva pralna stroja, ne? Pač to je insane. Sam, ja, kakšen teden upaš naj terminama, če ne nasplošno upaš pač. Tako da se mi ne zdi toliko slabo, pač malo počakaš, ja, ja bi ga. A ja, pralni stroj so v kurce. Naš pralni stroj v tretjem štuki ne dela že pol leta.
23: Ja,
22: sistemska. Pač mi smo že doskrat obvestili hišnika, sam ja, ni pa pravila, ma sej je v rede, pole. Ne opjere dobro, ma v rede, pole. Ne opjere dobro, ma opjere, ma ja,

0: točke teh izjav. Pralnih in sušilnih strojev je v domovih premalo, pogosto so v okvari, pranje si moraš planirati že 2 tedna vnaprej, Excel tabele ne funkcionirajo, pa tudi če si opereš in posušiš cunje, bojo te še vedno smrdele, ker ljudje ne čistijo filtra v sušilnih strojih. Najbolje torej je, če jih samo odnesemo domov oprat k mami.
1: A meni je prav fajn, ker mi mama opere cune, pač.
2: A je,
1: to je naravno, naravno
3: sam. Mama, pač, to je sviđa kupir po pol, da fukne mojto stroj, ker imamo že sistem, že to klet naštiman, da je pač črne reči pjermo pijetki zaradi mene, in pol je sam fukne mi svoje črne reči, še ostale promadi reči so že v stroji ali pa ne, upalim in ti tu, zemljš pač.
0: Med pripravljenim oddaje sem si cunje v domu oprala Karin.
4: Na svet ni več je kurbari. Študentarija,
5: iskreno o študentski bedi in blišču.

0: gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
1: Blokovska kolegialnost se pere na 90. V študentskih domovih se pere. Non-stop, cele dneve in noči. Verjetno več kot se uči, lenari, kuha ali seksa. Da ne bi študentska raja po mestu hodila smrdeča in prešvicana, mora pač poskrbeti za svoje oblačila, če naj se zgledno urbanizira, osamosvoji in ne zapade v stereotipe maminih sinčkov, ki vsak konec tedna domov tovorijo polne kovčke neplačanega reproduktivnega dela. A kaj, ko je pralnih strojev malo, delujočih sušilnih strojev pa običajno še manj. Z omejenim resursom dostopa do pralnice je zato treba ravnati preudarno in neusmiljeno racionalno.

personalizirano, kar študentarija dosega s spletnimi razpredelnicami za rezervacijo terminov v pralnici. Te se polnijo vsak teden ali mesec. Najbolj predani pravci in pravke ob nedeljah zvečer čakajo na pok štartne pištole, ko se je tedenski seznam spet izprazni in je treba hitro uloviti najbolj zaželene termine. Počasnejši žanjejo posledice lastnega slabega načrtovanja in se morajo sprijazniti s pranjem med tretjo in šesto zjutraj. Šele čez poletje, ko v trumah bežimo iz segrete Ljubljane nazaj na svoje rodno podeželje ali v manjša mesta, se seznami in vrste nekoliko sprostijo, pralni stroji pa vsake toliko med posameznimi uporabniki dočakajo celo kakšno uro miru in počitka. Jeseni pa jovo na novo. Strog sistem čez leto nadzoruje kolektivna policija. Kdor se prekrši, kdor prelomi blokovsko kolegialnost in zasede pralni ali sušilni stroj v terminu, ki pripada nekomu drugemu, ali boh ne daj iz pralnega stroja protipravno deložira oblačila njegovega trenutnega legitimnega uporabnika, lahko pričakuje pravičniški bes Facebook skupin, svoje oblačila pa lahko na to občasno išče v umivalnikih, pidejih ali pod oknom. Kazen mora biti vzgojna, norma pa jasno vzpostavljena. Sarkazmu priznam, da sem tudi sama že nekajkrat resno razmišljala, skozi katero okno naj zabrišem cunje, ki so okupirale moj termin. Na koncu se za sankcije onkraj izselitve tujih mokrih cun na vrh pralnega stroja nisem odločila, malo zaradi želje po dobrih sosedskih odnosih in malo zaradi strahu pred nelegitimnimi, a mogočnimi povračilnimi ukrepi, ki bi znali prizadeti moja lastna oblačila. Bes sem zato vetrila drugače, skozi pritoževanje vsem, ki so me imeli voljo poslušati. Pri enem od takšnih monologov sem od prijateljice prejela uvid, ki ga je od takrat naprej podajan kot samoumevnega, čeprav mi je nerodno, da ni zrasel na mojem delavsko-zavednem zelniku. Skozi leta bivanja v študentskih domovih sem namreč pri sebi normalizirala razmere svojega obstoja, zato me je vprašanje, koliko pralnih strojev pa imate in koliko vas je, čisto sezulo. Kot bi pozabila, da je tudi to nekdo preračunal in določil, kot da bi mislila, da je razmerje pralnih strojev na študentko naravna danost in kot da me študij sociologije ne bi naučil ničesar o preusmerjanju pozornosti z individualne izkušnje na sistemsko ureditev. 300 nas je in 3 pralne stroje imamo. In to ne industrijske, 3 navadne pralne stroje znamke Gorenje. To je en pralni stroj na 100 ljudi, če vsi 3 delujejo normalno in ne čakajo na popravilo zaradi zlorabe, ki jo doživljajo 24 ur na dan. Seveda v takšnih razmerah popušča blokovska kolegialnost in se vsakič znova krhajo norme in pravila, kako naj se ne bi, če dovoljšne pomankanje vedno doseže, da vsaj peščici ljudi individualni interes postane prioriteta pred skupnim dobrim. Po svoje je čudež, da sistem še kolikor toliko drži, verjetno na račun prej omenjenih polnih kovčkov in delovnih vikendov naših mam. Ravno zato je ključno razlikovanje med kolegialnostjo in delavsko solidarnostjo, kot ga na primer poznajo tudi sindikalistke v maloprodaji pri Centru za družbeno raziskovanje oziroma CEDRI. Čeprav preslikava teh 2 konceptov z maloprodajnega sindikalizma na študentske pralnice morda ni povsem zdravorazumska ali neposredna, ker gre pri prvem za spopadanje s težavo kapitalistične intenzifikacije dela, pri drugem pa za obračun z racionaliziranim dostopom do omejenih resursov, torej pralnih strojev, prosim za malo potrpljenja in prostora za pojasnilo. Če človek dovolj napne oči, se vendarle izrišejo meglene podrobnosti.
Kolegijalnost lahko blaži rane sistema na škodo odrekanja posameznic, ki želijo pomagati drugim. V trgovini bi to pomenilo pristajati na nadobremenitve ali hoditi v službo v času bolezni, da ne bi več dela pristalo na plečih sodelavk. V študentskih pralnicah pa to pomeni spoštovati brutalne jutranje ure terminov, ki jih uspeš rezervirati, nositi in prati oblačila v rodnem kraju ali pa javljati v Facebook kanale bloka, kadar pred koncem svojega termina pralnega stroja ne potrebuješ več, da lahko vskoči kdo, ki mu termina sploh ni uspelo rezervirati. Vse to za silo vzdržuje sicer nevzdržno situacijo. Delavska solidarnost pa se za razliko od kolegijalnosti oblikuje skozi povezovanje proti sistemu. V trgovini bi to pomenilo organiziranje proti kapitalu, ustrajanje pri tem, da delo s premalo delavkami pač ne bo opravljeno in da med bolniškimi nihče ne bo preobremenil sebe, da bi lastniki kapitala prihranili na dodatnih zaposlitvah. V študentskih domovih bi to pomenilo organiziran bes preusmeriti na upravo. Smotrna metoda bi verjetno obsegala pisanje mailov in opozarjanje na nevzdržnost situacije. Nesmotrna, a veliko bolj smešna metoda, s katero se bom po novem, zgolj v svoji glavi, zabavala, ko mi spet kdo zasede rezerviran termin, pa bi lahko bila, da tujih oblačil ne zabrišeš skozi okno, pač pa jih dostaviš na recepcijo študentskega doma Ljubljana. Njihov lastnik lahko osebju potem ob prevzemu pojasni, zakaj je bila sistemska stiska tolikšna, da je niti domska kolegijalnost ni zmogla zakrpati. Kakorkoli že, se mora takšno ali drugačno delovanje začeti z žalostnim spoznanjem, da je med tem, ko se z naših oblačil spira barva blokovske kolegijalnosti, delavsko solidarnost že zdavnaj odplaknila v odtok ali pa ujelo v filter kot eno od izgubljenih nogavic. Večina se nas ne vpraša več, kateri genij je ocenil, da so trije pralni stroji dovolj za 300 ljudi, ker se vsi sprašujemo, kateri od naših sosedov je tisti prasec, ki si je že spet drznil prekiniti program na pralnem stroju, ki mu v tem terminu sploh ne pripada. Tudi s to analitično korekcijo perspektive sosed seveda ni nič manj prasec, vsekakor pa ni edini krivec za nastalo situacijo. Blokovska kolegijalnost je lepa čednost, a pralna nebesa nas lahko s časoma spravi le vrnilna delavskega organiziranja. Oprane cote so pomembne za kakovost življenja Nike.

0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
1: Veš kaj, pozvoniti bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
2: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
3: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
1: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
4: Po mednarodnih merilih je akademski bojkot dejansko tista zadnja stopnja, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
2: Ta tudi ne, probi naslednjo.
5: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
1: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
6: Poslušate Radio Študent.
0: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
6: Poslušate Radio Študent.

radio smo imeli tudi že. Radio je bil pa, aparature smo dobili takrat Ljubljančani iz Nemčije, kot vojno, odškodnino iz prve svetovne vojne. Takrat je bil v Ljubljani deloval en profesor Osana, on je bil znan elektrotehnik. In Ljubljana je dobila te aparature, ne Beograd, ne Zagreb, ker niso imeli nobenega človeka, ki bi jih montiral. Ne? In ta Osana je te aparature montiral v neki beraki, ki je stala na mestu približno današnjega Bavarskega dvora. Sicer je Bavarski dvor tudi takrat že bil, ampak dost manjši, kot je danes. Danes mu rečemo tudi kozovci, ja.

Medtem ko traja suša, pa se teli na vodovodu, pravijo, da kljub temu, da so trgovci, pa nam probajo prodati čim več vode, nas pa hkrati prosijo pizda, dajte čim manj vode porabiti. A potem velja, da tudi težave s pranjem in uporaba sušilnih strojev niso smotrne med leti. Ma jebeš, mi smo itak te mali porabniki, ki nič ne naredimo. Medtem pa se v Teksasu dogajajo stvari, namreč celotna država zaenkrat dela tako 94 gigavatov elektrike, zdaj pa data centri želijo 474 gigavatov elektrike iznenada. Se pravi, petkrat to, ko država že ima, bi oni še imeli v naslednjih, ne letih, ampak tednih. Gremo še malo v Teksas.

0: kar je bilo
1: ma, v prejšnjem sistemu. Ne, ja, mi ti v prejšnjih sistemih, dej.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel, dober, pravic nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si pa v kurcu na dveh frontah,
0: ko pušiš. To ni čist res, ne? To sploh
1: kaj ni, dej, lej, čak, a imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam,
2: ampak... Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno.
2: Pušiš na dveh frontah. In kaj ti ni jasno?

Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.

Teksas kot država torej zavrača ogromne prošnje firm, ki hočejo elektriko za svoje podatkovne centre, ker pač preprosto ne bo shendlo vsega. In kaj bojo naredile te firme? Šle bojo graditi svoje elektrarne, mogoče prav v Teksasu, ki je taka odlična odskočna deska oziroma odlična gonilnica energije. A bomo spet na premog začeli full kurt, ker to zgleda, da je kar popularno v zadnjih letih. Tukaj je en hecen paradoks, da v bistvu je to na nek način bilo dobro za okolje. Torej, pri dimih ven fukneš od vseh hudobnih snovi tudi žveplo. In žveplo, potem, ko se te žveplovi oksidi tvorijo, so te mali delci aerosoli, ki pa grejo pol v oblake in oni so včasih pomagali, ko so bili seveda slabi za naša pluča, ampak odlični za to, da ko je sonce v njih posijali, so to oni nazaj odbili nazaj v vesolje, hkrati pa so tudi naredili oblake bolj svetle in to je šele zdaj ugotavljajo pomagali pri segrevanju ozračja, ker se je potem ozračje manj segrevalo. Zdaj pa odkar smo to uspeli odstraniti oziroma v veliki meri spucati, pa bo pač to prispeva nazaj k segrevanju okolja. Tako da mogoče je spet treba začeti na veliko kurt premog, kot bi lahko naši politiki rekli, da je to odlična stvar, da damo en lepši obliž na rano.

Mestni napovednik bo, še prej pa Erešhit bo. A ja ne, čez 5 minut Erešhit bo.

0: Ereš hit!
1: Iz razgritega Zagreba se razlegajo tužne in mehke pesmi Mateja Ponjevića, ki singlom Dunja vabi k poslušanju svojega tretjega

0: Hit Radia Študent.
1: Imate to malo bolj plastično, ni?
2: Talozmit ima elastično-plastično deformacijo.
1: Ma, sam ne vem, če je samo v tem problem, veš? Čakaj, ne, a lahko pazi, tukaj pazi, primaš pazi, tole? Pazi. Okay, tukaj je tole.
2: V viskoznosti je problem, po moje.
1: Ka misliš, ka to je... Ma, to štima, vidiš, ka ta elastičnost... Le, če poskusim takole...
2: Daj, pusti to, pusti to.
1: Ma, ne, pa čakaj, no, pa, ka sem že to videla, ka sem že imela isti problem, identičen problem sem že imela, tako da... Ka veš, tukaj je ponilo, je oreto
2: in... Pod pritiskom, pod...
1: Ma, kaj... Čakaj, kaj pa če bi... Kaj boš tukaj imel... Deprim to, dajmo to. Ne vem. Ma, kaj ful ne bi hotla odnehat, sem kaj mislim, da...
2: Ma daj, pust Petra pod rok koli.
3: Ne! Obvestila umestnega časa na radiju Študent. Oprosti, na kakšen način pa si nas tukaj našel? Prišel si ravno pravem času. Ali poseduješ kak papirček? Smem vprašati, mar bo kolega Peter odsoten nocoj? Da boste na pravem mestu, ob pravem času.
4: Slabo mesto, pravi čas, pravi dogodek, vabljeni na današnjega četrtek 13. najprej v Gromko, klub Gromka ob 20. uri. Imamo Bait, hardcore punk iz Barcelone in domači Drhal in Memnedas, tudi domači. Pejte. Potem pa naprej Hostel Celica ob 20. uri, kjer pa... Tudi domači Fred Noise in nedomači Džiri iz Nemčije. Pa tole je džabe. Ja, za prejšen koncert nisem vedela, kakšne so denarne zmožnosti zahtevane od vas. In zgleda, da je to na met. Ajga. Okay, naprej. Kadr Kodeljevo, 18. ura, cookout special. Pop-upsov, DJ-jev, pa hotdog stand, made, je pa tudi vse spet džabe. No, to je pa res to, kar je bilo v Ljubljani.

Kamfest je zdaj. Čist pozabila. Danes se bojo tam znašli Kavasutra, poznamo jih iz Vrtejbe, kreativne cone, in tudi tale koncert bo džabe, fak. Pa še en kup drugih stvari, če mi date sekundo časa. Kva? Ne, čaki, danes je 13. avgust, preveč stvari je, diversity sejem v mestu, knjižnični kotiček, ovrabčko, miško, palačinki, pa manuš, pa pino pograjc, ima tudi bere nekaj, izdelali bo se tudi lesene stovčke. V glavno, po mojo, v Kamniku danes dogaja skor več kot v Ljubljani, če si drznem to trditi. Ok, zdaj pa prek tistih hribov tam vzad, mim Tuhinjske doline, se mogoče, ne vem, lahko odpeljete v Sloven Gradec, kjer je pa danes tudi džabe. V atriju rojstne hiše Huga Wolfa ob 19. uri in 30 minut Irma na poletnem festivalu. In to je bilo to od muzike.

Ja, na meti nazaj smo, ne? In sicer dan se monoklo ob 18. uri bo lezbični piknik. Zakaj pa ni tako les beach, a ne? In se ni plaža. A ja, ne, kvir plaža je, ampak ja, les beaches. Pač les beaches kot plaže. Ne vem, ni mi ratal, ni tudi ne, oglavnem, kvir plaža ob 18. uri. V placu ob 19. uri pa, če hočete malo švickat, pa ne zaradi ful seksi ljudi okoli sebe, aikido, mu aikido, tako kot vsak četrtek v telovadnici. In še ena stvar, ob 19. uri v Ludi knjigarni imamo pa literarni večer z Moniko Vrečar ob izidu knjige Obrni igro. To bo pa povezovala pesnica Neška Štruc. Ja, pa smo že na kinu. Ja.

0: Kinodvor. V dvorani ob 17:30 Odiseja. Ta film ste slišali že mnogo o njem, če si ga še niste ogledali, niste en izmed milijarde ljudi ali koga je šlo gledati, imate danes še eno izmed mnogih priložnosti. Potem pa ob 21:00 tudi v dvorani pa Zasebno življenje. To je pa zdaj novo na sporedu. Film nastal v Franciji. Tukaj pa psihiatrinja zveza smrt ene od svojih pacijentk. No, pa še v kinoteko. Zuni bomo. Ja, a veš, tako dvorana, če ni klimatizirana, si kar malo tako, a res hočem biti tam, medtem ko zunaj zdi, ko zapiha tist veter zvečer, je pa to že malo boljš. Imamo pa letni kino na muzejski ploščadi in sicer najprej ob 20:00 bomo videli, kako ubesediti krivice izbrisanih, seveda zgodbe o izbrisanih, množično kršenje človekovih pravic. Kako je to zaznamovalo slovensko državo, bo pod pogovor vodila sociologinja, pesnica, sodelavka Nika Gradišek. In potem še ob 21:00 na takistem prostoru pa še dolge počitnice. Spet vračamo se v tiste čase, ko so vroča poletja pomenila maks 30 stopinj, leta 91 Slovenija. Ja, vrnili se bomo, ampak v tiste čase in nekoga so brez opozorila odstranili iz registra državljanov. No, seveda gre spet za tematiko izbrisanih, seveda sta te dve vsebini povezani, to bo glavnem ob 21:00. Pa vidimo in to je bilo tudi vse za mesec napovednik. Vse poletje, zakaj niste rajški drgije?
1: Слушай,

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Na Siciliji so mogoče ljudje obstali, ker so probali iti iz nje, potem je pa izbruhnila Etna in niso mogli iti iz nje. Je pa prav zaradi tega izbruha Etne potem ful ljudi tudi prišlo na Sicilijo. Ne vem sicer na kakšen način, mogoče so uporabljali druga letališča, ampak ljudje se povspenjajo, da bi videli ta vulkan, se vzpenjajo na goro v Natikačih. Te klasike že ful poznamo iz Slovenije, ker se vsako leto znajdejo neki, ne vem zakaj češki turisti, ampak vedno so češki turisti, ki potem poskušajo na Triglav priti samo v Natikačih. Ja, no, nekaj je celo bilo pogrešanih in tudi, ne vem, je nekdo umrl ali kaj na Etni, ampak pol v zavarovalnici zaradi tega dajejo te, a boste opravljali grozne športe v tej državi, v katero se odpravljate, ker potem ljudje počnejo neumnosti in reševalnice se morajo ukvarjati s tem na mesto, da bi se reševali s pravilnimi težavami, kot so, da se rabeš iti na spiranje želodca, ker si imel takšno fantovščino, da so te tako napili, da še Jezus ni bil tako pijan takrat, ko je za 3 leta obležal. Namreč smo zdajle v času porok, a ne, seveda kljub suši in vročini se ljudje še vedno odločajo, da je poletje najboljši čas za opraviti svojo poroko. A vi bi se tudi...

послушай, kasi že čist zjeban. Ka ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

A bi se, če bi se poročili, je bilo mišljeno kot tisto vprašanje. Deluje, kot da se če dalje več mlajših ljudi spet odloča za ja, da so sami lenici ga neki srali in imeli te izvenzakonske otroke. Zdaj pa mogoče prav zaradi socialnih omrežij, ko imaš spet priložnost neki lepega pokazati, se pa ta tradicija spet nazaj vzbuja. Seveda, če bi se ljudje ukvarjali vsaj malo s kulturo in v svojem lifeu vsaj kak dogodek sami organizirali, bi morda imeli manj želja po organizaciji poroke, ker organizirati en ta prav koncert je pravzaprav čist enaka zajebana stvar kot organizirati poroko, a ne? Medtem pa take resnejše novice, no, pa to, da v bistvu so ubogi ameriški vojaki, se pravi tisti na letalo nosilki, ki se že 9 mesecev niso znašli na kopnem. In sicer ne gre za neko tako legendo, da po 10 letih morja greš skončno na kopno in takrat nimaš več nog, ker ti je morska slabost požrla, ne, namreč te, ki se borijo proti Iranu, so že tok časa na morju in sploh niso stopili na kopno in boj, da so doživljajo nepopisne grozljivosti. Pač lahko si predstavljate kot v filmu Odiseja, ne, da so tam te morske deklice, ki jim pojejo in jih vabijo k sebi, ali pa dejstvo, da pogledaš v svoj kruh žep in najdeš notri le kruh in 2 kosa tortilje in uboge njihove žene potem pravijo, da so njihovi možje tako depresivni in bi se najraje ubili in kar poskušajo skočiti čez krov v morje, ne, da bi tam doživeli tisto edino odrešitev, spon tega življenja.

0: you, you're retro.
1: Najbolj se nam smilijo torej ameriški marinci, ki so že toliko časa na morju in trpijo. Njihovo duševno zdravje zelo trpi. En od večjih razlogov, zakaj njihovo duševno zdravje trpi, je to, da so izpostavljeni konstantnemu, neznosnemu hrupu. Premalo se zavedamo, da imeti en čut ful izpostavljen, da to zjebe človeka. Tudi če mogoče pomnite kakšne zgodbe palestincev, pravijo, da se najbolj spomnejo glih teh nečloveških zvokov dronov in bomb in kako so konstantno tam, ampak najhujši moment je pa to, ko te zvoki potihnejo in je potem tam tišina. Ok, tukaj je zdaj malo drugačen kontekst, ampak sem se poskušala osredotočiti na dejstvo, da je zvok in preveč njega neskončno nadležno za človeško bitje. In tudi en povprečen slovenski Janez bi mogoče lahko mečkan tega izkusil. In to v tem, da kamorkol greš v lokal, v neko lepo naravo ali neko lepo mesto, da je tam pržgan en radio, ki nosi same smeti in ga sploh ne opaziš, da je tam. Naprimer, greš plavat v enega od čudovitih ljubljanskih bazenov ali pa v savno v enem čudovitem ljubljanskih bazenov in tam moš hkrati poslušati radio, na katerem ena pička govori, da se imena ritka švica tam vmes med ritnicami. Tega se pa nekako kot družba še ne zavedamo za dosti, da je ta konstanten zvok, ki ga poslušamo, da to tudi ne vidi nečkon zjebe naš sistem. In mogoče še, če ne slište tako dobro, ampak ste bolj ta vidni človek na enak način, to te naši, ne vem, boomerski, malomeščanski fotri z največjim veseljem zamenjujejo te čudovite HPS luči v mestih, tega so rumene in prijetne, z unimi belimi, grozljivimi lučmi, ki spominjajo na eno klavnico ob treh po noči in ob tem se mi sprehajamo. Mi mislimo, da je vse dobro, pa da smo šli na lep sprehod po mestu, ampak noter nam se pa nabira stres in tako tihem se kopiči in kopiči, dokler nas potem pri 45-ih kot pravega milenica mogoče ne pokoplje rak debelega črevesja.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

še ena neumna misel je morda ta, da tako kot ko greš brat literaturo, ki je bolj povzdignjena in potem zahteva in vsebuje neke besede, ki mogoče niso najbližje nekemu povprečnemu uporabniku sveta, ker zahtevajo nekaj znanja in razumevanja, bi lahko tudi to prevedli v prehrano, namreč tudi v restauracijah, pa ne gostilnah, ampak teh restauracijah in sortimanih hrane, ki zahtevajo nekaj več prefriganosti pri pripravi, tudi tiste restauracije vsebujejo besede, ki so mogoče nedostopne navadnim ljudem. In glih obratno, torej restauracije, ki so najbolj dostopne in take, tenka se gre jest na malco, kot poprečna gostilna pri, da damo neko to žensko ime, na kamu je bila huda včas. Ne. Takšni pač kraj pa ne vsebujejo težkih besed. Zato, na primer, vse jedi, ki so tam noter, po moje poznate vse besede, ki so, ok, dnevna kremna gobova, popečena slanina na rukoli, šampinjoni na žaru z gorgonzolo. Jaz sem tukaj do zdaj čist vse besede razumela, pa tudi, če bi bila po moje pet let stara. Evo, vegetarijanska plošča, bučke na žaru, ocvrti melancani, to je vse normalno, ok, imena burgerjo, to ne bomo brali, hišna bombetka, rezine topljenega sira, svež list, solate, ledenke. Torej, če se nahajate v prehrambenem obratu, ki vsebuje vse besede, potem veste, da bo ta malca hrana nekaj za ljudi, ne pa za tiste, ki igrajo travo na golf igrišču. S puranom kario maki. Ja, tukaj je malo hecno, ne, ker lih zdaj pa pridemo na te besede, ki so pa mogoče sodobne. Torej, za poprečno slovensko, to umitsko, bi rekli, da je beseda kari ali sojna omaka že tako na meji njenih zmožnosti, je bo res vedla, kaj ta beseda pomeni, ampak dejmo, no, svi priznati, da smo vse in že toliko časa

0: časa v tej globalizaciji, da bi lahko razumeli, kaj to pomeni. Morda ena najnovejših besed je pa res pad taj v slovenski prehrani, zato ker če dalje več restauracij vidimo, da poleg te slovenske tradicionalne kuhinje, ki vsebuje špagete, bolognese in napoletansko pico, ne, da vsebuje tudi pad taj. Torej, azijska hrana je morda zadnja od teh, ki so se priključile vagončku slovenske kulinarične ponudbe o kosilih. Če si drznam malo sklepati in ugibati, bo po moje naslednja stvar korejska. Zato, ker zdaj že imamo te sodobne korejske v Ljubljani, ki terjajo neko zanimanje nad K-popom, ampak kmalu bo pa to tudi prišlo tja med te malo meščane, ki bojo gotovili, da je korejska tudi sam en malo bolj špuhan pšanc.
1: Sassy foods, we make it, you take it.

Avgust v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Kriplik Alkoholizem, Fonsdale, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.

0: Ura je 17:45, kar nakazuje na doslednost časa, še vedno teče. In kmalu bo ta čas dobil ime, ki se mu reče tudi zvečeriti, ne, večer se mu reče, bolj osnovni obliki tega. In ob 18. uri bo prav tako oddaja, ki velja za osrednjo recenzijsko oddajo, to ali pa Bumov, kjer bomo danes poslušali, oziroma ne mi, ne vi, ampak Gregor Žibert je bil ta, ki je naredil domačo nalogo, v glavnem poslušal je eksperimentalno rock zasedbo iz Čila z naslovom imenom Hesse Kassel, ki so izdali drugi studijski album Morir Saltando, ki pa je išel letos pri založbi Amuleto Discos. Potem pa ob 19. uri sta Luka Stegne in Teja Colja pripravila oddajo, kjer smo poslušali, kako zveni cvetlični orkester v arboretumu Volčji potok, so pripravili zadevščino, v glavnem pač preizkušali smo, kako zvenijo električni impulzi v rastlinah, kaj potem pač to daš na rastline, potem pa skozi proces biosonifikacije to prevedemo v glasbo. Tukaj imamo galvanometre, pa drugomestnike, ki potem to elektrofiziološko dogajanje, a veš, od rastline, ne vem, hvala ta vroče, palačna fotosinteza, pa lahko to pretvorijo v zvok. In imeli smo pa sprehod skozi drevored črnih jelš. V glavnem, tukaj je kar nekaj ljudi to sodelovalo, ampak več o tem ob 19. uri. Na to pa ob 20. uri Rajm Kickers z Gizo, pa ob 21. uri 30 minut Radio Network Show 1114, kjer danes to dela Radio Študent z Radavat Art. Se to je bilo maja, ne? A je bilo junija. Enega od teh dveh še najprevročih mesecev se je zgodil tam v cirkuškem šatoru. Bila je Noise opera in več o tem ob 21. uri in 30 minut. Potem pa še zadnja stvar danes v godbenem imperializmu nekje v vetru Luke Zagoričnika. Imeli bomo playlisto, poslušali bomo natančno štiri stvari in vsaka ima natančno drugačno število trajajočega časa, skupaj pa te časi tvorijo nekaj manj kot eno uro. In potem bo to konec in konec na radiju. Dej, koliko je časa. Mislim, da je čas ravno tak, da se spodobi in velja še posloviti od današnje ekipe, ki vas je zbadala ta cel popovdne. Namreč glasbeno opremo je pripravila opremica. Tehniciral je Kanuk in špikerirala sem danes Mojca. Vi pa imejte lep
1: Kaj te to je za ena štala? Prosim lepo, kaj te to je za ena štala? Povej mi, prosim te, kaj je to za ena štala?
2: Franček, to ne je štala.
1: Kaj pa te je, kaj pa te je?
2: To je Radio Študent.
1: A se mi je zdelo, da maja spet mulci kurce vmes.

V tolpi bumov poslušamo glasbo čilske eksperimentalne rock zasedbe Hesse Kassel. Drugi studijski album Morir Saltando, ki je izšel v začetku julija letos pri založbi Amuleto Discos. Piše Gregor Žibert.

Sindrom drugega albuma je v glasbeni industriji že dolga leta uveljavljen pojav. Fenomen je pogost pri izvajalcih, ki s prvencem vzbudijo pozornost in uspejo pustiti večji pečat na sceni. Komercialni ali kritiški uspeh prvega albuma pri poslušalcih ustvari visoka pričakovanja, ki jih izvajalci prej niso čutili. Ta pritisk oboževalcev in glasbene industrije lahko vodi v ustvarjalno zmedenost, saj želi marsikdo takoj dokazati, da je sposoben ustvariti tudi godbo, ki se močno razlikuje od tiste na prvencu. Razumljivo se ne želi že na samem začetku ukalupiti v okvir, ki bi na to zaznamoval njegovo celotno kariero. Če k pritisku različnih deležnikov dodamo še pogosto pomankanje časa za ustvarjanje in razvoj novih skladb, ki so posledica padca v neusmiljen cikel turnej in promocijskih obveznosti, lahko to pogosto vodi k nedorečenosti muzike. Drugi album v glasbeni industriji tako pogosto velja za tistega, ki pokaže, kdo izvajalec dejansko je in kaj lahko od njega pričakujemo dolgoročno. V največji meri je tisti, ki je tako komercialno kot tudi stilsko usmeri nadaljni potek karier. Pred izzivom drugega albuma se je po kritiškem uspehu lanskega prvenca La Breja znašel eksperimentalni rock sextet Hesse Kassel. Čilska zasedba, naključno poimenovana po mestu v nemški regiji Hessen, je lani izdala eno boljših kitarskih plošč, na kateri je v odprtih kompozicijah mešala zelo raznolike glasbene vplive. Komadi so se izogibali klasičnim popularno glasbenim formulam, bolj kot struktura je skupino zanimalo eksperimentiranje z atmosfero ter spreminjanje ritmov in intenzitete. V glasbi smo bili deležni precejšnjih nihanj ter kontrastov med agresivnimi instrumentali in ranljivimi besedili. Če se na drugi plati marsikdo poskuša oddaliti od glasbe na prvencu, pa to nikakor ne velja za Hesse Kassel. Drugi studijski izdelek je namreč slogovno globoko zasidran v prvencu, tako da zgornji opis velja tudi zanj. Morir saltando je fraza, ki opisuje nekoga, ki ne pozna predaje. Pomeni borbo do zadnjega diha in takšen sentiment zna ustvariti tudi plošča. Šesterec v dinamičnih skladbah meša številne vplive, svoje inštrumente pa igra z intenziteto, ki ne popušča in se bori do zadnjega diha. Skladbe so kot rizomi, prepleti različnih zvrsti in vplivov, katerim ne moremo zares določiti središčne točke. Ti vplivi se že znotraj posameznih komadov prepletajo, razblinjajo, se vnovič vzpostavljajo in dograjujejo. Dinamične kompozicije se vrtijo okoli ustvarjanja napetosti in iskanja ventila za sprostitev. To uteleša tudi frontman Renato Olivares, ki schizofreno prehaja iz poetične govorjene besede k besnim krikom. Njegov vokal pri tem vse skozi ostaja intenziven in gospodovalen, v njem niti za trenutek ni mogoče občutiti dvoma. Če je imela La Brea dostopen, jazzy uvod v obliki skladbe Postparto, pa nas komad Porno mizerija tokrat takoj in neposredno popelje v agresivnejše predele glasbenega repertoarja zasedbe. Gre za skoraj 15-minutno stvaritev, ki bi jo lahko opisali tudi kot album v malem, saj vsebuje mešanje vplivov ter spreminjanje ritmo in vzdušja, značilno za celotni izdelek. Zaradi te izrazite dinamike se pesmi kljub svoji dolžini ne vlečejo, znotraj vsake pa doživljamo celo plejado čustev. Porno mizerija je zaradi svoje dolžine najboljši primer opisanega, vendar uspe tudi ostalim skladbam sestaviti razburljive dramaturške loke, ki nas posrkajo v svoje izrazite globine. V dolgih instrumentalnih odsekih sicer ni občutiti kakšnih posebnih latinsko-ameriških glasbenih vplivov, hkrati pa se je nemogoče izogniti občutku, da je godba privlačna na drugačen način kot tista iz Združenih držav ali Velike Britanije. Morda je za ta občutek dovolj že drugačna energičnost in precejšna karakterna intenzivnost, ki je najbolj izrazita
Kurta v skladbi Sancho Plahio. Najbolj divjo stvaritev na plošči pa ganja umazano distorziran bas, v ospredju pa je tudi silovit vokalni pristop Olivaresa. Besede kar bruhajo iz njega, vse prisotni občutek nujnosti in jeze, za katero se zdi, da bo vsak trenutek izbruhnila na površje, pa se po silnem uvodu prelije v umirjeni osrednji del pesmi. Ta sprememba vzdušja je seveda zavajojoča, saj nam je še kako jasno, da bo kmalu prišlo do dokončnega izbruha. Čustveno nabitost še poglobijo skupinski vokalni odgovori v refrenu, ki na poslušalca lajajo kot trop za frustriranih in zmedenih psov. Iz vrtiljaka čustev v Sanču Plahiu se album v stilsko najbolj izrazito tem prehodu prevesil posledno skladbo Tulpa. Postrokersko džezovsko stvaritev, ki bi glede na slog lahko našla mesto na zadnjem dolgometražcu Georgia Gripa. Šest skladb, ki tvorijo album, družijo čustvena nabitost in katarzični občutki. Napram prvencu so nekoliko izrazitejši progresivno-rokerski prijemi, ki izstopajo predvsem na skladbi El Reflejo. Klaviature so tokrat bolj sintetizatorske in so uporabljene za ustvarjanje dramatične podlage, manj pa je bolj klasičnih klavirskih vložkov, kar albumu zelo koristi pri ustvarjanju zaokrožene atmosfere. Izpostaviti velja tudi odličen miks, ki zajame celo plejado inštrumentov, ne da bi jim oduzel individualnost. Plošča Morir Saltando je stilistično nadaljevanje prvenca La Brea. Manjka izrazitih novosti v zvoku pa nikakor ne gre razumeti kot slabost. Gre namreč za nadgradnjo sloga, ki hkrati ohrani navdušujoče elemente prvenca. Skupina igra bolj odločno, vokali Olivaresa so bolj prepričljivi in raznoliki, skladbe pa izpadejo bolj dodelano. Bendu ne gre očitati, da se kot pijanci plota držijo neke formule, saj je ta zelo težko dojemljiva in se stalno spreminja. Lomi se skozi 10-minutne epike, ki kaleidoskopsko prelivajo žanre in atmosfere ter nas peljajo na pravi vrtiljak čustev. Ob taki odprti usmeritvi bi težko zapisali, da je bend z drugo ploščo zapečatil svoj slog, vsekakor pa se zdi, da je odločno začrtal smer svoje zvočne in tudi estetske podobe. Spremljamo bend v vzponu, ki ima jasen primež nad svojo identiteto. Njena fluidnost pa jim hkrati omogoči, da se ne ujamejo v past prevelike stilistične ujetosti. Prevladuje občutek, da imajo fantje po drugi plošči stvari trdno pod nadzorom.

se puede pasar.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo čilske eksperimentalne rock zasedbe Hesse Kassel, drugo studijsko ploščo Morir Saltando, ki je išla 15. julija letos pri založbi Amuleto Discos. Ploščo je recenziral Gregor Žibert.

0: وصلني الصباط 41 والقميص وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
5: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
4: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
5: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
4: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
5: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
4: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
6: Thank you.

0: znati.
1: Ne, ne, ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Ozvočenje cvetličnega orkestra. Marsikaj v naravi valuje. In če valuje in če niha, lahko nihaje pretvorimo v zvok, ki je zgolj drugačna oblika nihanja. Longitudinalno ali transverzalno, ne nazadnje lahko s pravim umestnikom dosežemo želeno zvočno sliko. Znanstvena redakcija se je ob štiritaktnem hromenju motorja lepega poletnega popoldneva odpravila v arboretum Volčji potok na prav posebno umestniško izkušnjo, ki sliši na ime biosonifikacija. Procesu bi lahko rekli tudi ozvočenje biološkega materiala. Živo tkivo je namreč nosilec zelo raznolikih in nepredvidljivih snovnih nihanj. Skozi tkivo se pretaka voda, elektroni, ioni, natrijevi, kalijevi, magnezijevi, kalcijevi. Gre za ritme proženja, preusmerjanja, aktivacije in deaktivacije, ki poganjajo srčno bitje, prožijo mišično krčenje in zaznavajo temperature dotika. V današnjem odprtem terminu za znanost se bomo osredotočili predvsem na elektrofiziologijo rastlin, sprehod skozi zvočne sobane listnih rež, mešičkov z eteričnimi olji, zdrs po kutikularni povrhnici in mimo občutljivih dlačic ter drugih površinskih struktur rastlin, ki so tako kot vsi organizmi žive, živahne in valujoče. V arboretumu nas je sprejel Miha Godec, glasbeni umetnik in eden osrednjih ustvarjalcev dogodka, poimenovanega Cvetlični orkester.
2: Moje ime je Miha Godec, sem novomedijski umetnik, glasbenik in pa združujem različne prakse umetnosti in tako znanosti, kot tudi vse skupaj povezujem nekako z naravo. Danes smo pa v parku Arboretum Volčji potok, kjer so v bistvu prisluhnali naši nori ideji, da bi ozvočili rastline in naredili nek tak mini enodnevni festival ali pa večer performansov. Poleg tega današnjega dogodka, ki je posvečen samo biosonifikaciji, je pa tudi bo ustala zvočna instalacija v parku. Gre pa zato, da smo ozvočali s pomočjo biosonifikacije drevo črna jelša. Tako da to bo ostalo tekom celega leta, si bo mogoče to pogledati oziroma poslušati. Gre v bistvu za avtohtono drevo, eno izmed pomembnejših dreves, tudi neki večji gozdovi črne jelše so pri nam in tudi eno izmed dreves, ki ima lahko korenine v vodi in srka veliko vode in ne zgnije, tako da je zanimiva zgodba, ker pač mi smo hoteli, da je neko slovensko drevo, to je bila ideja, tako da zato smo ta drevo izbrali. V osnovi, zdaj se hecamo, da v bistvu z senzori prisluhnemo tej življenjski sili, ki vsa živa bitja imajo. Zdaj, bolj tehnično gledano, gre za to, da se v bistvu meri elektrokemični potencial, ki se na celičnih membranah zaradi prenosa ionov ali pa zaradi živčnih impulzov pri živalih ali pa kakorkoli, se pač to skozi nekaj dogaja na kemijski ravni in pač na biološki med celicem. In zdaj ti s temi v bistvu elektrodami, ki so zelo podobne kot te neke za EEG ali pa za te športniki, ki jih imajo pri rehabilitaciji za recimo elektriko not v mišice pošiljati, ne, zelo podobne so tem elektrodom, si damo lahko to v bistvu ali na rastlino ali pa na sebe. In imamo pa potem ene posebne naprave. In tudi zdaj, kada govorim, da so posebne, pa kdo malo misli, da sem kaj en čarovnik, neka posebna škatla, ampak gre za v bistvu malo bolj kompleksen galvanometer, se pravi za napravo, ki meri te spremembe v električni napetosti. Znanstveno jim zdaj oni rečejo biofeedback loop device, ki v bistvu meri ta, se pravi to zanko, ki se dogaja med tema dvema elektrodama. Pa je pa tudi ta moment, kako se to ozvoča. Se pravi, mi imamo zdaj, eno je ta naprava, ki to meri, pa kako pa to ozvočiti, je pa v bistvu zelo primerna za, to, za te procese modularna glasba. Se pravi, da se ustvarja to glasbo z modularnimi sintetizatorji, kjer se vse kontrolira z voltažem in je v bistvu kot nalaž za to, da te voltaže, ki jih mi merimo, ki jih ven dobivamo, lahko potem apliciramo na različne osilatorje, filtre, sekvencerje in tlej pol. Cel ta pristop, kako z temi biosignali kontroliraš to.

0: Predstavljam si, mislim, ko se posluša to glasbo, je dost v teh nekih običajnih ritmih, vzorcih, ne, ki smo jih iz glasbe vajeni, a recimo ta nek goli signal, ki ga pač galvanometer zazna, je treba potem tudi izbrati ven iz njega, kako, kaj potem pretvoriti v glasbo, kako pa to zgleda?
1: Ja, zdaj tako, se pravi, tle je velik tega, kako bi rekel, heavy liftinga je naredil, so naredila ta moderna orodja. Ne? Zdaj, znanstveniki so že v 70-ih, 80-ih se igrali z biosonifikacijo, pa priklapljali razno razne stvari. Ne? Tudi mislim, da s preprostimi Arduino ti se da narediti, problem je pol, kako to v neki glasbenga. Ne? Tako da veliko naredijo te moderne naprave, ker imaš ti, tudi veliko kontrole ti dajo, se pravi, nad senzitivnostjo, nad občutljivostjo in pa tudi koliko velik razpon ven daje, ene naprave ti tudi omogoča, da ti kvantajza ven že voltaže, se pravi, da jih v glasbene skale da, a ne, in to se tudi lahko zbira in tako, tako da kar veliko se da narediti. Je pa pol spet v modularnem sistemu, ne, se pravi, lahko zdaj mi dva to tak scale spravova, lahko imamo tak širok na razpon, lahko samo filter odpira. Jaz imam tudi tako recimo en del performansa, da v bistvu uporabljam sekvencer, ampak rastlina odpira filter, pa se pravi ovojnico, se pravi, koliko dolg je nota odprta. Ne. Je pa, kar je meni recimo, zakaj meni je to toliko pritegnil, je, da a ne, v bistvu pri tej neki glasbi, ki uporablja logiko, a ne, ali pa recimo pri algoritemski generativni glasbi je dostkrat problem teh naključij. In tle jaz vidim v tej biosonifikaciji en ta plus, a ne, se pravi, da to ni neka programirano naključje, ampak dejansko gre za neko organskost. In to se mi zdi, da se dostkrat tudi v tej glasbi čuti. Je ena ravna nepredvedljivosti, malje impro, malje džeza. In to je tist, ki mene v bistvu ful pritegnali tle noter, da se lahko tle ustvarja, da je malo odprto, da ni čisto po strukturi, ne vem, 8 bitov, 16, ampak gre tudi malo po svoje lahko in tako no. Tako da ta del je meni tist, ki me najbolj pritegnil. Tle imamo mi eno veliko mero kontrole, a ne, dostkrat v bistvu pol ljudje sprašuje, pa če smo zdaj zdal na drugo rožo, bo pol zdaj čist drug zvok, ne, tako tle imamo mi mero kontrole, a ne, kašen osilator, kašen bo zdaj ta barva zvoka, kaj se bo dogajalo, imamo mi dost kontrole, ne, lahko pa tudi narediš, da to kontrolo ima roža, ne, tako to se da, ni pa samo roža, lahko je tudi gliva, lahko je tudi recimo Miroki, gre pod pseudonimom, tudi se ukvarja z biosonifikacijo in vem, da on je pa druži recimo že na enih dogodkih, ki smo skupaj performali, je tudi on je pa druži v bistvu ozvočil. Tako da se pravi, gre tudi kakšne take zanimive stvari, ki ne bi takoj pomislil.
2: Na poti v Arboretum so nas pestila mnoga vprašanja. Ali nastanejo slišne razlike med zvokom, če biosonifikacijo izvajamo po dnevi in po noči? Ali nanj vpliva letni čas, zalitost, temperatura vode, dež in različni vremenski pogoji?
1: Dostkrat je težko vse tako zdaj, če grem tle iz čist znanstvenega pristopa, ne, moram pač biti malo pragmatik in pač reči, da težko, tle bi pol bilo res treba neko pač eksperiment narediti, imeti kontrolno, ne, in to res upozvati in pol mogoče biosonifikacija ni čist najboljši način, bi bilo mogoče bolj kakšne grafe potem plotati skozi čas upozvati. Kaj so recimo zdaj začeli, zdaj je AI to, se pravi, to olajšu in je zdaj v bistvu spet biosonifikacija po nevim koliko letih, ne, ratala spet zelo zanimiva, to pa tudi Špila Petrič raziskuje, kolegica in slovenska umetnica, novomedijska, no, in to z AI zdaj probajo gledati, kaj se dogaja z rastlino tekom časa. Kaj jaz recimo najbolj opazam je taka čist najbolj obvious, da mora biti v bistvu roža zalita, se pravi, če so suhe, slabše se pretakajo te snovi čez in slabše to deluje, tako da to vidim najbolj, da mora biti rože zalite, vitalne, potem pa recimo tudi tuji umetniki so že tako delali, da so preklopili rožo, pa je pustili, da je streamala, ne vem, cel teden ali pa mesec, da paš pola live stream rože, ki streama iz neke dnevne sobe. In tako lahko recimo tudi primerjaš, ampak najbolj se vidi tudi ta razlika med dnevom pa nočjo, ne? Ker so pač različni procesi, po dnevu ima fotosinteza bolj aktivna, po noč diha spet druge stvari in tako. Tako da tudi to se dogaja, no? Ampak ja, težko je za gotovosti reči, kaj, kje, in dostkrat me tudi ljudje sprašuje, ali, ne vem, imam nam zdaj te rože neki pojejo, ali hočejo povedati in tako, tako da pol, pač jaz sem malo skeptičen okoli tega, mislim, še zmer je en kanček misterioznosti, zaradi tega, ker v bistvu nikoli ne veš, ne, lahko da gre tle za en communication gap, za eno komunikacijsko, za en komunikacijski šum, ker mi ne vemo, kaj to pomeni, kaj Roža sporoča, kaj ona govori. Pa ljudje tudi radi, kakšne pomene obešamo tudi tam, kjer ni. Ne? To je tudi naš ena ta bias iz človeški. Tako da je vedno treba biti malo pragmatičen tudi okoli tega. Ampak ja, je pa treba malo misterioznosti pustiti celi zadevi in se tudi prepustiti, daj, ker se kdaj kakšni zanimivi momenti zvočni zgodijo, ki potem sam gledaš, poslušaš in ne moreš verjeti. In ne moreš ga ponoviti več.
2: Prisluhnimo torej biosonifikaciji. Zahvala gre v prvi vrsti Mihu Gocu, da nam je posredoval posnetek svojega nastopa, ki nas bo spremljal tudi v nadaljevanju potovanja po električnih impulzih rastlinskega površja.

0: Jaz sem Nastja, delujem kot pedagoginja in intermedijska umetnica. Kot pedagoginja interdisciplinarno povezujem umetnost, ekologijo, biologijo, DIY tehnologijo, rečemo včasih kulinarika. Kot umetnico me pa trenutno zanima elektrika živih sistemov, kako jo prenašajo, generirajo, modulirajo, kaj je ta električen signal, a je to neka informacija, a je elektrika nosilka informacije, kaj v bistvu se tukaj dogaja. In vstopamo v polje elektrofiziologije in tudi biosenzorike, če rečemo, da se ukvarjamo z elektrofiziologijo rastlin in gliv, se to dvoje nekako gre z roko v roki, ker čutijo senzorično, rečemo, zaznavajo okolje in se nanj odzivajo. In ja, no, to je eno v znanosti še precej neraziskano polje, ravno zato, ker je tok kompleksen bazen. Umetniki pa lahko sledimo, sploh ne vem, intermedija, bioumetniki, si sposojamo znanstvene metode in potem z tega naredimo neko raziskavo in neko interpretacijo na koncu. Tukaj se pol zgodi art. In jaz sem kakšno leto in pol nazaj razvila to delavnico, poimenovala sem jo Zvočni prenosi Gaje. Kje sem dobila inspiracijo, me pa navadi vprašajo in od malega me zanimajo stvari, ki so nevidne, neslišne, rečemo mogoče tudi ezoterične, notranji svetovi, ljudi in tudi drugih organizmov. Imela sem mene čisto čtekane sanje, ko sem vstopila v eno ogromno gobo in se ulegla na eno tako mehko blazino, ki mislim, da je bil miceli, in se nekako zlila z električnimi signali in nekako sem te sanje polo vzela kot referenco, da sem začela tudi raziskovati malo več elektrofiziologijo rastlin in prišla do in razmišljala, kaj naj naredim s temi električnimi signali. In v bistvu prišla do open source navodil avtorja Sam Kuzumano, Electricity for Progress, ki je tudi imel prste vmes pri tej biosonifikacijski mašini Plantwave, ki lahko vidimo all over the Instagram. Jaz sem pa našla open source, torej brez pač navodila, kako se sestavi in razvila delavnico skupaj s temi svojimi zanimanji in ponavadi udeleženci sestavijo to napravco, pokažem jim tudi kodo, program naložimo gor in se spustimo v svet poslušanja živih organizmov.
1: Nastja Ambrožič je v okviru Dneva cvetličnega orkestriranja izvedla biosonifikacijsko delavnico za otroke. Zanimala nas je, kako najmlajšim približati nevidni svet električnih signalov.
0: Najprej sem jih malo zadela s tem znanstvenim delom, pa kako se to povezuje z umetnostjo. Potem sem jih v bistvu kar povabila k razmišljanju, ok, če so to neke

0: vse žive organizme oziroma tkiva, ki spuščajo elektriko čez, lahko s to napravo ozvočujemo. Je pa tudi več drugačnih načinov, kako lahko to počnemo. Ampak ja, ta je tak dost preprost in neinvaziven, da ne posegamo v druge organizme in jih tudi s tem ne ranimo, nič jih ne poškodujemo. Njih ne boli, mogoče so čist malo pod stresom, pri enih rastlinah se to dejansko čuje, sliši par minut.
1: Nekak način pa?
0: Malo bolj podivjane signale imajo, ampak podobne imajo tudi, ko jih zaliješ. Tako da zdaj v bistvu čakamo eno znanstveno skupino, da naredi knjižnico teh materialov skupaj z AI-em. V bistvu zdaj sestavljajo neke podobnosti, kaj bi določeni signali s določenimi frekvencami ali pa močjo, kaj naj bi lahko pomenili, glede na to, kakšno okolico vzpostavljajo tem organizmu. In ja, potem smo poslušali enega človeka samega, dva človeka priklopljena posebej z elektrodami, kako se slišita, če se primeta za roke, kako je, če damo eno elektrodo na rastlino in drugo na človeka, pa če sta posebej, a se spet dotikata in ja, se neke take subtilne spremembe v zvoku lahko zaznavam.

0: za to delavnico sem uporabila Ableton, to je pač program za glasbeno produkcijo in je veliko zvokov že tam na voljo. Grem pa sama s sabo, ja, kar v procese, kakšen zvok ima določen organizem. In probavam različnim rastlinam dajati različne sounde, kako se to slišče, pa še skupaj. Zdaj pa trenutno uporabljam druge metode, malo bolj invazivne, kjer zapikujem elektrode v živo organizme, ki pa dejansko lahko stežemo v celice in merimo električne in akcijske potencijale. Ne mikrofluktacij na tkivih, tako kot prte. In zdaj razvijam ene ujačevalce signalov, zato ker so pač milivoltaže. To in potem bi jih rada čisto analogen sound dala, torej na modularne sinte.
1: Ni, katere rastline se sploh uporabljajo, mogoče tle začteva?
0: Imamo jih več na voljo, ampak smo ozvočili kano, ki jo imajo tukaj za scenografijo, dekoracijo botaničnega vrta. Ostalih pa nismo želeli, ker imajo zelo krhke liste in bi jih poškodovali. Čeprav mogoče bi se dobro slišal, ampak tak čisto iz etičnega vidika sem zbrala najbolj mesnato rastlino, ki nam je na voljo v tem paviljonu.
1: A so kakšne razlike, ki jih tako z invazivno ali pa neinvazivno metodo da pač zaznaš recimo med dnevom in nočjo ali pa zalitost rastline, kakšen je ta turgor ali kaj že v samem steblu, tako kako bi opisala te neke
0: razlike? V bistvu je zdaj to moja naslednja naloga. Z invazivno metodo, zato ker si želim meriti akcijske in variacijske potencijale na daljši rok, ja, zato ker akcijski potencijali so taki vse ali nič zelo hitri impulzi, variacijski pa lahko trajajo minute, ure, dneve in zdaj vzpostavljam nek setup na zavodu Kersnikova, kjer tudi razvijam in raziskujem to. In ja, to poletje ga gikam skupaj z rastlinami. Hej, točno pa ne morem še povedati, ker imam zelo eksperimentalne pristope. Tako da bomo videli ali pa slišali.
1: Eksperimentalno na kakšen način? Imaš neke tabelce, klubce?
0: Imam nek okvir, ki si ga postavim, pa cilj, ki ga do katerega želim pridati, kako točno pridem do tja, pa ni čisto od mene odvisno, zato ker so moje sodelavke živi organizmi, ki so zelo nepredvidljivi. Tako da bomo videli. In tudi pač ukvarjam se s tem, kako jim zagotoviti popolne pogoje, da sploh lahko obstajajo, da so na neki točki lahko moje sodelavke. Art for care.

0: Biosonifikacijski koncert pa ni edino dogajanje v arboritumu. Po krajšem sprehodu skozi drevored črnih jelš ali pa če boste tako kot mi imeli srečo in vas kdo zapelje z električnim avtomobilčkom, boste spotoma naleteli na drevo, obdano z lesenim ogrodjem, kamor se lahko zleknete in si odpočijete pod široko temno krošnjo. Miha Kačič, kreativni vodja projekta ozvočenja Črne jelše in Mateja Ročevski, krajinska arhitektka in predstavnica arboretuma, nam razložite raznoliki pomen biosonifikacije pri ohranjanju rastlin in gradni odnosa do njihove občutljive, a spreminjajoče se in prilagodljive narave.
1: In je pora tema, da ti prideš? Ja, ti prideš in je dejansko bo ozvočena, zdaj v tem primeru smo dali tole klele, ne? Ozvočen. Zato, ker je inštalacija je kompletno se pripravila in je v notranjem delu, v bistvu bo pod deska, pa vse narejen, da zdaj upgradamo, kar moramo vse se še dodati. Prvo pa temo, da bo, zato smo, to, kakor se je širina krošen, to, ki je širina korenin. Drevo čuti, če ti na korenina stopiš itd. in tako da za izobraževanje, pa za šolo, pa za vse ostale bojo dobili zdaj vso razlago, zakaj ne smeš hoditi, kaj se zgodi, če objameš drevo, kako to vpliva na njega, kaj. In tukaj je še ena ta posebnost te jelše, zato smo jih tukaj pobrali, ker je pol jelše mrtvo, pol je pa živega elementa, ne. In ta del, kakor je v enem deblu je mrtvo in je fora tema, da pol, na kakšen način se on odreagira, pa na kakšen način odreagira, recimo, živ, zdrav del, ne. Tudi zadeva, kaj je, ne, zdaj, kaj slišite zvok, ne, zdaj, če bom jaz nivo prijel, ne, bom jaz spremenil nivo na napetost, bo drug zvok. Tista hud del, ki je pa pol tako naprej od tega, ko pa ne gremo več samo na biosonifikacijo, pa na v bistvu pretvorbo signalov posega, pa sledi ta del, ki je pa res pol rata zanimiv. Je pa kako korenine med sabo začnejo delovati. Primer, če bi mi zdaj ta drevo posekal, bi nastala na njemu taka krjavo krvava, bi spustil, kar tako bi rato krvavo rjavo, čist zanimiv. Je pa zadeva taka, da on po svojih korinak sproži signal vsem svojim okrog, in to je recimo tam so ješe čez, sproži, da je on pač poškodovan, da se ne more hraniti vse in začnejo korenine od svojega dela njemu pošiljati. In sorovino, mislim, za živeti praktično vse. In je, to se da vse meriti. Druga zadeva je, pa je pa tako, ne, to, kar sem prej rekel, ne, en del bojo krošne, en del bo pa sam to korenine, pa ta neviden del. Ne. In ti, zdaj, če se usedemo gor, ne, a veš, boš imela pora sem, da boš prišla sem in boš imela 3D v bistvu zvok tega prostora. Se pravi, en del, ko gor gledamo zdaj, slišimo krošne in je tako chill, bo biosanifikacija, je tako lepo sproščenje pa se, pa se bojo pa začele stvari s senzorjem premikati in bo začel v tleh noter, boš čutil korenino, kako dejansko je njen zvok od korenine. Začne pa tako ful fascinantno pokati, kako začne on vodo vleči. Pole recimo zdaj, bolj ka veter piha, bolj se ta trenja znotraj drevesa začnejo premikati, začnejo pokati in ostalo. Ne? Tlele bo kombinacija, se pravi, ta del art, ta drug del pa popoln opis drevesa. In tlele bo prišla potem elektronski papir, ideja je, da postavamo gor in imaš poskeniraš, si daš, poslušaš, gledaš vsebine, med drugim se bo zgodilo tudi to, ne, da boš padel v VR sound noter, kar bo ful zanimiv v gozdu. In boš ti slišal zdaj recimo, kako se pa Črna jelša, Velika Polana, ker je naš največji del Črne jelše, gozda, v bistvu, ko bo rekla neke vrste naša Amazonka Črne jelše, je tam, boš slišal dejansko kompletno zvočno sliko, kako je tam v gozdu. In tako, zelo zanimiv, kako nastane. Vse te spodi platformo pa pač zdaj moramo nekako prilagoditi, ker je ideja taka, ne, nad se ne sme poškodovati, vsem gremo mi to v, bomo temu rekli, najbolj neinvazivne posege, kar se jih da, pa izobraževalne namene narejene. Se pravi, tri faze so, en del izobraževalen, drug del je v bistvu raziskovalne narave, ta tretji del je pa spoznavanje tega nevidnega sveta, ki ga hočemo tudi po eno stran predstaviti arboretumu, ne? Kot en park, ki bi imel to sliko ne samo kot so rastline, rože in vse ostalo, ampak tudi ta del.

0: zadnje leto sodelujemo z Mihom Kašičem, ki je kreativni vodja tega projekta. In on je tak velik entuzijast in je predlagal, da bi pač ekipo, ki da je že videl nek tak primer, ne, kako se da prisluhniti rastlinam in smo rekli, no pa dajmo probati, ne. Ko nekako je bilo. Moram reči, da smo v Arboretumu zelo odprti za različna sodelovanja. Sploh pa, če lahko širši publiki predstavimo rastline na drug način in če to lahko preko umetnosti, ja, zakaj pa ne, a ne? Ker ta projekt se nam je zdel zato zanimiv, ker se nam zdi, da lahko v bistvu upozorimo na rastline na drug način. Mogoče preko tega dogodka bojo ljudje tudi spoznali, koliko so občutljive, mogoče jih jemljamo preveč samoumevne, a ne? In zaradi tega smo tudi v bistvu projekta, ki se povezujeta, je še Črna jevša. To je pa Miha Kačič rekel, ja, dajmo narediti en tak projekt, da bomo objemali drevesa. Ne? In jaz takoj kot krajinska arhitektka, ne, so mi tako kar lase šli po konci, ne bomo objemali drevesa, sem rekla. Le, kot prvo, so težave, zaradi tega, ker če veliko ljudi pride pod eno drevo, v bistvu z njim, s tem uničujemo korenine. Ne? Recimo v Arboretumu smo imeli eno večje drevo, mamutovca, ki je imel tako fajn lubje mehko. In potem je vsaka šolska skupina, ki je prišla v Arboretum, je šla okrog tistega drevesa in so ga vsi pač se dotikali, ker je bil nekaj posebnega. To drevo je propadlo. A ne? V bistvu zaradi mehnih otroških nogic, ampak ker je to se ponavljalo. In v bistvu pride do tega, da se zbije korenine, oziroma tla in s tem korenine ne dobijo dovolj zraka in pa vode. In potem pa Miha rekel, ja, pa dajmo to izkoristiti, ne? Pa dajmo potem ta projekt narediti tako, da bomo opozorili ljudi na to in potem, da še poslušamo to, kaj se dogaja v teh drevesih. Ne? To je tudi za nas nekaj novega, čeprav se dnevno ukvarjamo z rastlinami, ampak tudi mi se prej nismo srečali na ta način, ne? Mi bi radi tudi posebej upozorili na avtohtona slovenska drevesa in jevša je ena od teh dreves. S tem smo začeli, potem bi radi to tudi razširili. Ker drugače se v Arboretumu tudi ukvarjamo z enim evropskim projektom Life z invazivkami. Ne? In potem mi bi v bistvu radi ponudili ljudem alternativo, ne? Opustite invazivke, odločite se za avtohtone rastline. A ne? Zaenkrat smo pač ta dogodek planirali, zaradi tega, da tudi upozorimo na ta celoletni projekt s Črno jevšo. Odvisno, kakšni bojo odzivi, ne?
1: Ful, še recimo zdaj dol, kaj sem bil v Veliki Polani, ne, to je bilo kar smešeno, veš, jaz sem zdaj kaj pršel s kombijem noter v gost, pa nastavil, a veš, pa mikrofone, pa snemam, pa uno, pa tretje, pa vizualno, pa 3D, pa pol, veš, gozdar pride, ne, pa je prvi zaplet, pa pol za gozdarjem je pršel lovc, ne, pa drugi zaplet. Pa je bilo pa super, ne, ker jaz kot neutralen, ne, ki nisem pod nobeno stroko, veš, ker nisem ne plačan, ne od Arboretuma ali nobenih, ampak je to čist ljubiteljsko bilo. Je bila zgodba taka, da sem lahko unga lovca razumel, pa sem mu dal besedo, pa sem razumel gozdarja, pa sem mu dal, pa unga koreja cesto. Na koncu je bilo tako, ne, pismo, vse ti pa nisi napačal, ne, čez Ljubljane, ne, to je prvi zadeva, ne, ta druga pa, to bi bilo pa mogoče kul, cool, pa bi bilo pa, se pravi, bi bili mi vsi noter ujeti v to, sem rekel, seveda, ne, se lovc je zelo pomemben, ne, veš, in pa ti lovc povele, če mi ne bi tega pa tega tam naredil, ne, bi se to pa to pa to zgodil, če mi ne bi tega pa teh cest naredil, bi to pa to bilo, če ne bi, veš, in ta, vse skupi, ne, ta mikroorganizem na koncu je bil sestavljen tako in fora potem pa je bilo pa treba iti na ministrstvo. Zdaj ti priješ njim pa ti razloš njim, da boš ti poslušal, kako drevesa govorijo, pa da boš iskal frekvence, ki so še za kaj drugega pomembne. Zdaj je pa taka, ne, da pod glavje vsega tega, ne, je pa tist, kar je res pomembno, ne, prva zaščita narave. Ne.
2: Kak ste pa začeli s projektom tle v Arboretumu, pa tudi zunaj njega, čeprav razumem, kaj je bilo prvo,
3: Verjetno je pred tem našim prihodom, recimo mene ali pa je počel že kup enih teh dejavnosti. Oni so šli, so že postavili tablice, so začeli že delati neko vzorčenje po vse. Nekako si pa niso drznali, mogoče to globok, zato ker se tudi nobeda ne gre, veš, da bi šel zdaj poslušati drevesa, pa v gost, pa vse ostale stvari, pa so bolj skoncentrirane na svoje zadeve. Vsak iz svojega področja. Ni neke te široke slike, ni bilo, a veš, ki bi bila skupaj povezana. Ne? In to je ta prednost arboretoma, ki je izrazil željo, da se probajo vsi, da ja, vsi, ki so upleteni v gost, med sabo povezani. In to je ta super slika. Ne? Če smo nekje drugje razdaljeni, ne? Pa vsak svoje vleče, ne? Je kle ideja, da je osnova in bitno samo drevo. Ne? Če bi visolci prišli danes na zemljo, pa rečemo, da to nismo mi, ne? Kjero stvar bi zemlje ukradali oziroma kaj bi hotel vzeti? Ne? Ker po vseh asteroidih pa po vseh planetih imaš železa, surovin, zlata, diamanta, kakor češ, ne? Samo ene stvari ni, ne?
1: Plenarava pa dreves, ne?
3: Še niso najdeli. Ful je dobro, recimo, ne? Res ful zanimiv je, ko greš v gost, v velike polne, zato ker to je dosti močvirnat, ne? On je, ona za erozijo skrbi, za nabrežje, ona skrbi za v bistvu za čisto vodo. Tok zanimiv drevo drugače, tako, če lahko temu rečeš, ono, fasciniran, ko vidiš, kaj vse je zmožno, ne? In en del je treba zaščititi.

0: In pogled bo mečkan drugače na arboretum, bo zdaj v 2026-2027 bo predstavilo še en del, ko mi gremo vsi tako čez. Tako le pogledaš, ne? Zdaj bojo pa pod krošnjo gor, pa nad krošnjo dol. Tako da boš videl v bistvu, kako zgleda pa mu mapiranje. Ta drevo bo prvi mapiran zdaj v 3D, ga bomo zmapirali, tako da bo dejansko postavljen več kot 1000 fotografij, da se ostalo, da bo nastavljen, da boš pa popolni zvok. Ne? Druga pa je, da bojo pač še vse ostale vsebine. Ne? Verjetno ima toliko enih pripravljenih vsebin, oni ne merujejo tudi 5 minut. Pa vsakič se še nekaj spomnejo, tako pa pol morajo za otroke razvijati, za ta najmanjše, pa za pol za uno. Pol imajo, recimo, imajo modra palca za demenco, ne? Pa je super zadeva, ne? Pa pol kako to zdaj spraviti, da bi ljudje razumeli. Fore bo, ne, to bo zdaj tako narejen, da čisto tišina, dokler se ne bo nekdo vlegel. Senzorsko bo tako narejen, da se bo vlegel in tudi ta del, ta cel del se bo razvil. Cela ta platforma se bo razvijala tako, da bo pač ostala v lesu, pa čim bolj...
1: Zdaj polakiran, znači,
0: da
1: sem
0: došla bliko. Ja, še ni bil, ja. Zdaj bo tako, da bo pol ta del, naslednji pride noter vibracijska zadeva, kar pomeni, da takrat, ko bo recimo korenine pa to, nekaj bo, bo dejansko bo še... Ja, boš ti čutil dejansko še ta manjer. Tudi zanimiv je ta pot. Če gre malo ljudi čez, je ena reakcija. Če gre več čez, pa da je masa, drevo čist drugače odreagira, kot čut.
1: Ja, da je tako. Vsak drugi se tudi tam pobere, ne?
0: Ja, ne, ampak to je tak en neviden svet, no. Arboretum je malo dreznil v ta neviden svet zdaj. Ne. Ja, zato danes to snemamo po vse, ne, zato ker je ideja, da mi že jutri potem to launchamo ven. In damo na YouTube in tangiramo vse parke po Evropi, pa vse okrog, da jim pošljamo živo, ker niso še tega počeli, ne? Arboretum je prvi, da se predstavlja pol z tega, ne? To je ideja. So delali določene te male inštitucije ali pa bo rekla posamezni te botanični, ne? Na takmu, da gre pa za nekaj državni, ne? Je pa še ni bilo. Pa treba vse poštevati, ne? Tle je bilo natura, nobenih posegov, vse mora biti les, vse mora biti tako narejen, v marca vse, nič ne smem biti. Toliko enih pravil, da ti to narediš, da je že ono. Ampak je prav, da je tako.
2: Preden se vrnemo v večerno ozvočenje Radia Študent, se za trenutek ustavimo še pri glasbi, ki so jo skupaj z Mihom Godcem in svetlobno kuliso Tilna Sepiča naslikale rastline Arboretuma Volčji potok.

Za rastlinice je pograbila ekipa znanstvene redakcije. Bazni šum je zlektoriral Aleš, akcijske potencijale je porezal Ninja, z galvanometra sem odčitavala premica, zapele pa so rožce, rastlince in drevesa arboretuma Volčji potok.

Situacija je taka, da ste v oddaji Rhyme Kickers, jaz vam želim en lep dober večer oziroma dober dan, glede na to, da je zunaj zdaj ob četrtkih ob osmih še kar lep dan. Giza bo mikrofoniziral oziroma telefoniziral, na drugi strani bo Arne, ki bo vse skupaj to zmiksal, vsaj mislim, da bo temu tako, ker sem jaz seveda vsaj na mal zasluženega dopusta šel v Stinico, tlele ob trajekt za rap, Arne pa je prišel iz njega, in bo zdaj to miksal. Takoj ena kompozicija vezana na to, ste sicer na 89,3 frekvencah Radija Študent, urca pa pol hip-hopa bo zdaj z vami, oprostite, če me za sekundo niste slišali, skratka, kaj, s čim smo začeli, najprej bil Jay Worthy Tripping, da pademo v ta vročinski West Coast hip-hop, na funkiran, na basiran, na gruvan. In potem, valjda, ker smo sredi dopisniške edicije, sem se jaz spomnil, da mogoče še nismo čist dokončno obračunali s plato dvojca Zila Roka in Aljaske, ki slišite na skupni ime Cargo Cults in čigar plošča, čigar, ne, njuna plošča Kingdom Music for the Hard Rocks, ne, je ena taka zanimiva konceptualna reč, kako se človek po 40-tem sooča s hip-hopom, dopisniško sodelovanje južno-filadelfiškega klepača bitov, ne, in newyorškega obračalca gobca, ne, Aljaske, Zila Roka seveda iz Filadelfije, in tako sta one dva zakuhala svojo novo plato, drugo, in tudi teme so, ne, v tem, kako so neki njihovi kolegi že pokojni, kako se svet spreminja, mal nostalgično, ne, v bistvu v teh nekih črnih oblačilih na pogrebih se vlač plata na različne načine, ne, to je ta koncept v pogledu 40-50 letnike, ki repajo, ne, ki so entuzijastični z repom, ki so reperske glave, ki jim sledijo biti in tako naprej. O tej plati mislim, da smo že kar nekaj povedali, ker sem že za rolu komaz z Brizijom Bruvinom, tako da tokrat smo zasukali zgolj kompozicijo Have Life, ne, skupaj Def Sijom, tako da se spomnimo, da je ta plata išla konc meseca julija. Zdaj pa gremo naprej, ne, ker sem že naslonil se na starejše občane, tokrat tole so že orang-orang starejši občani, ne. Ice-T, ki ga gledamo bolj kot ne v nekih dolgočasnih ameriških nanizankah, mislim, jaz ga ne, sem vem, da igra, bo prišel s komadom Eagle, ki je drugi singel z njegove prihajajoče plate, ki jo lahko dobite samo preko njegove spletne strani, vsaj za enkrat, v prvi fazi, ne, na preorderju, pol bomo videli, kako bo ob izidu. In še pred tem povratek, ne, zdaj že mislim, da ene tri četrt komad povratniške serije The Bush Babies, ne, The Bush Babies seveda smo imeli zelo radi, ne, ono njihovo prvo plato, tisti je bil res projekt, ki nas je stresil, ne, in tudi Gravity pol, tako da neki je v bistvu v tem triju iz Brooklyna, iz New Yorka doma, ne, neke svoje specifike premorajo in nikaj, ne, ta Ambushed iz 94-ga debitanski album je bil res, pač tudi ta tudi s tem hitom, kaj je bil We Run Things, ne, pa Paul Swing It, je bil nek lep pokazatelj njihovih zmožnosti, Gravity, lepo nadaljevanje, meni zelo lep album, ki ga danes gledamo verjetno predvsem kot nek uvod v karjero Mos Defa, ki je na tej plati gostoval, ne, leta 96 in kasneje seveda naredil svojo impozantno solo karjero. Tako da, evo, dve starešine, ne, oziroma več starešin, ne, glede na to, da The Bush Babies so trije, Ice-T je pa sam, ampak z bitom Pija i Dreja, ki mu bo očitno celo plato delal, več starejših starešin gre noter, torej Chat About,

The Bush Babies in Ice Tea, in potem, ko sem vam jaz razodel na kakšnih geografskih širinah in dolžinah sem, ne, tako da lahko kakšno izohipso potegnete, če ste vi na isti, na kakšnem drugem delu sveta. Skratka, po The Bush Babies in Ice Tea gremo naprej še na starešine. Jay Dilla je že leta in leta preminul, za njegov katalog skrbi seveda Madux, njegova mati, bog ve, koliko teh bitov, pa tudi bog ne vem, če ve, no, če kdo verjame v tega boga, je Jay Dilla naklepal za časa življenja, koliko je bilo nedokončanih, koliko je bilo končanih, vsekakor pa tip, ki je imel svoj specifičen stil, zaradi česar ga imamo radi, en največjih hip-hop producentov in glav vseh časov, ne, občasno je tudi kaj odrepo, ampak smo ga imeli seveda ful rajš, če je bite delu, tako da plata Diligence 2, ki jo bosta skupaj z Žna Blašom, Busta Rhymesom ukrojila, ne, 25.8., ne, to pomeni ne Jay Dilla in Busta Rhymes, ampak kar njegova mati, Madux, ne, ki mu je teh 300 bitov ponudila, in Busta Rhymes je nadaljevanje seveda Diligence 1, in zaenkrat ne obeta nekih reh hudih vragolij, mogoče so res ta hudi biti že pobrani, s tem lebitom ni absolutno čist nič narobe, ne, je pa to recimo kar precej za ta hudimi Jay Dilla biti, tudi Busta Rhymes, moram reči, da tega žnabla ni raztegnut, kolikrat ga zna, če je res dober, ne, tako da Spez je prvi single iz te plate Diligence 2, ki se napoveduje, pol pa še en komad, za kjerga je zdaj šel v spot, pa imam mesto občutek, da sem ga enkrat aprila, kaj vam prišel že rolo, ampak ga nisem najdel med rolanimi komadi, ne, tako da se je mogoče zgodil, da ga nisem, in se mi zdi, da kar sede zdaj le Stuff God Cooks, ki je ubil z refrenom Arome, Fats Joe in Jada Kisa pred tedni, in Čelo sta tlele gostujoča pri Nigelju Silvestru, komad pa se vheden, he, če je zdraven Stuff God Cooks, skor da morajo biti briki, Brick After, paste pa še producerja, nihče drug kot Conductor Williams.

pošponovi med, med Busta Rhymesom in Jay Dillo ter Nigelom Silvestrom, Stuttgart Cooksom, Čelom in kondaktorjem Williamsom. Gremo zdaj še na, neka, na neke šponovije in sodelovanja. Najprej dva majka, oba v istih ulogah, oba sta producenta in reperja, sicer originalni Mike, to bomen ta, ki mu je samo Mike ime, svoje produkcije pod imenom DJ Black Power prodaje, na tem, ka Mike Sheb je seveda velik bolj producent, ampak se tudi oglaša, ne, tudi repa, tako da skupaj ima ta kompozicijo Mike Sheb and Mike, Don't Swear It, verjetno z neke prihajajoče plate, v kjeri zaenkrat še nič ne vemo, verjetno bo neka Mike and Mike plata. No in potem še ena reč, ki je pa do mene prišla prek, prek producenta Nikolasa Cravena, in gre za kanadskega klepetača Nika Bruna, s katerim kanita zakuhat plato Brutality v naslednjih tednih. Prvi singel z nje pa seveda na steroidih, namreč povabila sta nikoga drugega kot prvaka detroitske rap scene zadnje leta, neumornega in nepresahljivega raperskega vira z imenom Boldy James. Plešasti James torej pri, gostuje pri Niku Brunu, Mike Sheb in Mike pa seveda svojo kompozicijo

0: working. Turn soft in the heart, then the birds chirp. Take the work abroad, curbside service. Concrete just going hard, we run the circuit. In the bend swerving hard, pack more heat than a furnace. Had a talk with God, Lord knows I ain't perfect. I take my charge, carry my own burdens. You niggas perping hard, clowns in the circus.
1: Evo, in zdaj gremo naprej po Niku Bruno in Majku Šebu, se ustavljamo, mislim, da prvič pri človeku z imenom Leeds Entertainment, vod ga seveda Leeds, mislim, da mu je v resnici ime Nigel, tam po New Hampshire, okrog Bostona, seveda enem glavnih promotorjev dogodkov, za kjer je dobil tudi take in drugačne lokalne in nelokalne nagrade, to pomeni promotor dogodkov, ki pa se je s časoma seveda skozi musko upenil tudi nove producente, artiste isku pomagal pri nekih neodvisnih izdajah, ne? In letos 17. julija izdal plato Hard to Learn. Jaz sem tole mal skozi predstavljal, ne? Ampak gre za plato z res zanimivimi gosti, kot so Mercy, Bill, Sadatex in tako naprej. Večinoma je bite delo The Archetype in seveda zdaj je to svojo kot producent koncertov noto prelevil v glasbo in iz tele plate Hard to Learn poslušamo isto imenski komad. Spaste to, ne, kakšno zasedbo klepetačev, torej Skyzu, Rex in DJ Sleepwax so tukaj le in pol še da Mussolini z Ninth Wonderjem, Pocketful, dva singla sta nedavno tega išla iz te bom rekel kar ustaljene iz tega ustaljenega dvojca, torej The Mussolini, Ninth Wonder, Pocketful.

0: suit. Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too.
1: Starejši občani, se nismo končali za danes, gremo v Bay Area in nekako nadaljujemo po tej playlisti današnji. Namreč v Bay Area je pretekli petek izdal novo plato z naslovom Sir Too Short Volume 2 Drink and More, že v naslovu seveda označen artist Too Short, legenda Bay Area scene, kjer njegova plata je, to vam niti približno ne znam povedati, ampak tam bi rekel okrog 30 od 90-ih, ki jih je še s prtlašnika prodajal naprej, če ne še od konca 80-ih. Naprej, ne, tukaj je tudi opolnomočen z nekimi gosti, Tygo, E. Fortyom v enem komadu, Little John se gor Savity poje in tako naprej, skratka, Too Short, ne, starejšimi občani, torej še nismo končali, za rolo bom seveda komad z enim najbolj pocenjenih reperjev vseh časov, ne, njegov Street Gospel je neverjetna plata, Sugar Free, Decades je še tukaj le zdraven in komad, ki je vsekakor fact, ne, namreč naslov mu je I'm not a square, Too Short, in potem še ena reč, ki sem jo prejšen teden pozabil za rolat, ne, da je Meek Mill nek full hood rapper, ki ga mi forsiramo, sploh pa še s temi Puff Diddy aferami in oziroma Puff Daddy, kakor ga kol hočete poimenovati, aferami in tako naprej, ampak moram reči, da je bil tale teden precej neplodan, kar se tiče raperskih izdaj in pol kdaj zarolamo tudi kakšnega tacga, ki ima mogoče je ful velik mass appeal v Ameriki, pa v Evropi nikoli ni bil tako močen, ne, tudi zaradi tega, ker mogoče je stil, ne, ki je res ta nekak dražljaj komercialnega ameriškega repa, ki mogoče bolj gre za neke wannabe bogato, ne, repersko publiko, ne, ameriško, tako da ga bolj malo rolamo, skratka, vemo, da ima on rad Nightmare in da ima Dreamse, to najdemo v naslovu njegovih plat, tokrat pa je v komadu združil te dve svoji, v bistvu, kar se tiče naslovov, verjetno celo najbolj znani besedi, Nightmares to Dreams, ne, in Meek Mill, torej tukaj le, zdaj le, še z nami po Too Shortu.

preko Sugar Free-a, Two Shorta, DK-ca in Mika Mila, ne, smo se prebili do najpoglavitnejšega albuma preteklega tedna, reče se mu Dragon's Breath, zakuhu ga je Inspector Dex. Zdaj, če bi mi nekdo rekel, da bo tale ostareli Wu-Tangovc, ne, imel najimpresivnejšo plato preteklega reperskega tedna, ne vem, par mesecev nazaj, bi se mu verjetno smajil fris, ne, ampak dejansko je ob umankanju nekih plodnih plat bila samo tole in še ena druga, ne, plata sta bili nekje sploh v tem, da se razmišlja, da je nekaj malo boljšega, to pomeni, imamo na nek način repersko slušal, kar se tiče albumov. No in kaj se zdaj tukaj dogaja? Ne? Inspector Deck je seveda zakuhal plato, niso redke, sodeluje Surface, sodeluje seveda tudi z Wu-Tangovci, velik snema on teh solo plat, zavedno bo šel v zgodovino po parih neverjetnih upadih na Wu-Tangovskih platah, ne, pa če ne drugega, verjetno tudi po Above the Clouds pri Zgurujom in Gangstari na plati Moment of Truth, pa seveda I Bomb Atomic List, Triumpha, ne, kjer je še do danes bita ne morem prenašati, ampak ta njegov ulet je verjetno najboljši ulet vseh časov v zgodovini hip-hopa s to kitico, ne. Tako da Inspector Deck seveda ima doživljenjsko pravico, da ga mi tle le sukamo, ne, tudi če dela stvari, ki niso več tako impresivne in impozantne, kot so bile nekoč. Tale album je sicer tak dober, solidnjak, ampak brez nekih težjih presežkov, dost dober, je nekako pel goste iz nove šole na to plato in tudi kakšnega iz starejše šole, tako da neki smo že seveda poslušali s temi singli Shaolin, Tu, pa Day in the Life, pa tako, no, tokrat pa gre na plati je seveda še par gostov, Kepa Donna, recimo Blue Raspberries, iz Wu-Tango, Surface, seveda oba Flea Lord, Huss Kingpin, Ransom, Grips, Cheddar Bank, ki velik in rad sodeluje z Wu-Tangovci, Pidi Crack, ki ga tudi ne bomo slišali, ne? No, potem pa še neki gostov, ki jih pa bomo slišali. Namreč kar 4 komade si bomo iz te plate zarolali, ker gre precej za raznolike stvari, P.A. Dre je to sproduciral. Začeli bomo z Neverfold, kjer gostuje Wu-Tangovski kolega Raekwon, pa potem Sos Mani, na kjer ga smo že kar pozabili, Sky Zoo še enkrat in D.V. Alias Christ, ne, žlahtni vokal, ki smo ga po mnogih refrenih tam na prelomu tisočletja poslušali. In potem naprej gremo na Ariana Grande, to je en zadnjih, predzadnji komad na plati, seveda Surface, Seven Ellen Desoteric, tokrat na P.A. Dreyov bit, tako da seveda imamo tukaj zdaj samo enega od obeh, ne, na komadu, ampak se podpisujejo kot Surface in oni seveda tudi pripravljajo plato s temle, kva je že igravcem, zdaj sem pozabil, Tomom Hardijom, ne, ki si je ne vem kakšen ime že nadel, pozabil sem ga, čeprav sem ga v preteklih tednih kar parkrat izrekel. No, zdaj pa in potem, ne, še dve kompoziciji, kjer pa so kompletno ženske gostujoče elite, ne, najprej Anointed z Love the Genius, 40 Bars in legendarno filadelfijsko klepetačico, ne, starosto mamo, izjemno skill, zelo flovalno sposobna, res dober vokal, tudi Bahamadija, ne, tudi ena bolj pocenjenih reper, ki je tukaj, in potem še eno Sarok, Shenor in Redas, ne, zdaj Bahamadijo smo gledali v Ljubljan, Sarok smo gledali v Ljubljan, tako da kar nekaj tega ste imeli priložnost videti tudi na delu, ne, to je pa komad Divine Protection, skratka plata, ki je zelo Inspector Deckovska, ne rabimo jo razčlenjevati, ker vsi, ki Inspector Decka poznate, veste, kaj dobite, ampak dobimo pa zdaj za to 4 komade v miksu.

No, in pa inšpektor Deko in pogledu kar obširnemu njegovo plato, gremo zdaj še na ta drugo plato, ne, ki je edina v bistvu konkurenčna od teh, ki sem jih jaz uspel slišati, pa tega ni bilo prav velik pretekli teden, kar se tiče hip-hopa, ne, namreč Nicholas F. S plato Hardboy. Nicholas F. je na začetku, se mi zdi, da precej z Drakeom sodeloval na unih nekih zgodnih platah. Že takrat je bil boljši od Drakea, ne, ta Drake je po mojem pa res najbolj precenjen klepetač v zgodovini, ne, če je bil pred njim mogoče kakšen 50 Cent ali pa tako, smo z Drakeom dobili po mojem ali pa s kakšnim Little Uzi Vrtom, ki tudi mislim, da nekaj izdaja ali pa celo je izdal, ampak do mene to ni prišlo v teh dneh. Tako da, evo, ne, gremo torej na Nicholas F. Plata Hard Body je ponudila s, mislim, da 16 kompozicijami, to vse skup ni daljš od 40 minut in tudi z dvema gostovanjima, ne, dve gostovanji, ki jih je prijavil, ne, sta obe zelo na nivoju in točno te dva komada rolamo. Najprej Duffel, kjer gostuje nihče drug kot Rome Streets in potem še Tiamat, kjer pa klepetač iz LA-ja, ne, se oglas iz LA, iz Los Angeleske vročine, modrec z imenom Blue, torej najprej Duffel in pol Tiamat in dvakrat Nicholas F. iz plate Hardbody. I need fresh in this motherfucker.

Po dveh kompozicijah iz nove plate Nikolusa F-a Hard Boy gremo še tri komade, ne, do konca povedati, oziroma najprej dva in pol še enega. Najprej iz plate Guardians of the Boom Bap 2, ki smo jo malo zamudili, tole je julijski izid, seveda nadaljevanje lanskoletnega Guardians of the Boom Bap 1. Plata, ki v bistvu nima nobenih gostov, nima nič nabitih, Amadeus 360 in Divine Karama, ki vokalizira skozi cel album, ne. Zbral sem en komad z že znanim samplom, ne, Old School, New School, takoj ga boste slišali na začetku komada, in potem Styles P, ki je nedavno tega še napovedoval svojo upokojitev, pa še kar veliko izdaja, tole je njegov nov komad Ghosted You, ne. In če se Jada Kiss hval, kako nima socialnih omrežij, pa to pa njegov kamarad iz skupine D-Block oziroma D-Logs, kakorkoli hočete, Warlock so se nekoč imenovali, pa mal v obratni smeri deluje. Ghosted You!

In za konec, potem nastane spijo, nam ostane še Denzel Curry, ne, en najpomembnejših treperjev, ne, sodobnega časa, tip, ki ga res odbije, tip, ki ga zna repat, tip, ki ga na svoje turneje jemljajo, pol tudi take starosti, kot so Wu-Tang Clan in tako naprej. Skratka, kar se tiče tehničnega repa, izjemno ploden in izjemen, ne, tehnično izpopolnjen MC, ki za, za avgust, ne, napoveduje, drugo polovico avgusta napoveduje novo plato. Novo plato je skuhu skupaj s producentom Kenyom Beatsom, ki, če gre verjeti seveda sporočilu, ki je priložen temu komadu, kjer gostuje še Jeba na refrenu, bo seveda celo plato naredil, ne? To pomeni, dobivamo španovijo Kenya Beatsa, ki je izjemno popularen producent, ne, izjemno popularen producent, ne, tako se mi zdi v teh komercijalnih

0: sveti plamen. Zgradil ti bom tempelj, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.
1: Duh.

0: Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. O, Tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo.
1: Jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger

transmission.

izbrišite me

poštreno. Ili u kemu. Živite, pa zdravo, pa zdravo.

0: Hey, psst, psst. Psst. Do you know what is free and improvised music?
1: Free and improvised music is...
2: Experimental and free improvised music is... Experimental, free, improvised. Avant-garde creative is adventurous and, of course, in result of regular and constant...
3: non-cash grabbing.
4: Godbeni imperializem seje semena svobodne, tradicionalne in sodobne, improvizirane, eksperimentalne, avantgardne in kreativne godbene sredine.
0: Dieu, mais qu'est-ce que le jazz? Ah, c'est tellement bon du jazz, surtout quand c'est français. Alors c'est ça, oui.
5: SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
6: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Tereš hit!
1: Iz razgretega Zagreba se razlegajo tužne in mehke pesmi Mateja Ponjeviča, ki singlom Dunja vabi k poslušanju svojega tretjega albuma z naslovom Tri.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabrabič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti sve zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju študent.

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.

vojna, petek bo vojna. V petek bo vojna.

0: No, vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Dobro, jatelj, imate pevač?
4: Jo.
3: Dobro, šta pev?
4: Ne peva on stvar, on samo iz prezave se otvara u usta.

0: Dragon Pai, da! Quasi o se?
1: Koliko pije malo
2: je. Joto viski.
3: Netko.
1: Koliko pije malo je.
2: Ok, ajte deše.
0: Ajde, to bo, to bo. Ko študent naraj žogre, on pa jedi, on pa jeda, veliko pije, malo je, on pa jedi, a da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hej, on pa jedi, a on pa jeda, on pa jedi, on pa jeda, on pa jedi, on pa jeda, on pa jedi, ha, ha.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.